где зимуют летние думки, раскиданные марно вздовж чугунки.

0: Радио Рація. Сямятичи. Кобрин. Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рація».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 18 жніўня.
4: Долар па 3 рублі. Ці чакаць абвалу?
6: У беларускага Нацбанку ёсць рэзервы. Яны не такія вялікія, як Нацбанк усім распавядае, бо там ліквідных рэзерваў, менавіта валюты, там усяго на 6 трыльёнаў долараў. Але гэта хопіць...
5: Выплаты на детей поводле заробку. Это добрая идея?
7: Эта реформа, она не ухудшает положение никого и улучшает положение части людей.
4: Чаму беларусы ідуць у секты?
8: Батюшкі, жывыя, сапраўдныя батюшкі, яны вельмі часта паводзяцца як штучны інтэлект. Тое, што яны гавораць, то ў прынцыпе, ну, так згенераваны рэлігійны кантэнт, да, за якім няма якіх сапраўдных аўтэнтычных эмоцый, перажыванняў, ідэяў.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Долар знов вищий за 3 рублі. Але слабне не тільки білоруський, але і російський рубель.
2: Причина – ситуація у Росії. А білоруський рубель, як ми вже вивчили, завжди йде слідом за російським.
1: І коли певний час ситуація на валютному ринку була більш-менш стабільною, то тепер російська економіка сутикнулася одразу з несколькими серйозними викликами.
2: Кошти на нафту падають, дальнобойні удари у ЄСУ працюють, а насельництво набуває валюту, каб поїхати відпочинки.
1: Більш подробязно про гэта розказує економічний оглядальник видання «Беларусы і рынак» Андрей Маховський.
3: Ну, глядзі, тое, што ён перакрочыў гэтую мяжу, у гэтым няма нічога дзіўнага, ён да гэтай мяжы ішоў, як бы, а перакрочыў ён таму, што, ну, каб зразумець, што будзе, як будзе далей, да, трэба зразумець, за чого гэта здарылася. Гэта здарылася, як, ну, уже казалі, там, што у нас 60% валютнай карзіны Нацыянальнага банку гэта расійскі рубель, і таму, калі расійскі рубель падае, то і беларускі рубель абсалютна натуральна таксама да долара таксама падае, да, да расійскага рубля ўмацоўваецца. Вось, якби, ну, гэта абсалютна натуральная з'ява, і расійскі рубель зараз падае, вось там быў на панеделак, здаецца, 85,5 долар, долар быў у Расіі па 85,5 рублём, вось, таму, якби, абсалютна натуральна, што з беларускім рублём таксама гэта адбываецца, але, якби, ёсць але, ну, все ж такі, 60% нашай валютнай карзіны гэта расійскі рубель, а не 100% нашай валютнай карзіны гэта расійскі рубель. Тому гэта не зусім такія зеркальныя, ну, не ведаю, рухі адбываюцца там з нашым рублём, то бок ён слабее крыху, ну, больш павольна, чым расійскі рубель, да? Вось. І якби, ну, прычына тым, што у прынцыпе зараз такіх унутраных прычынаў для таго, каб беларускі рубель таннеў, іх асабліва няма. Ну, то бок у нас ёсць станоўчая сальда на унутраным валютным рынку, таму што у нас насельніцтва прадае валюты, гэта менавіта насельніцтва прадае валюты больш, чым яе купляе. Якби адкуль гэта валюта, гэта аддзельнае пытанне, якби вось, але, ну, гэта факт. Таму у нас такіх унутраных прычынаў нема для таго, каб рубель, каб беларускі рубель там ён слабеў. Але вось гэта знешняя прычына, яна пераважвае ўсё астатняе, ну, таму што у нас яшчэ і 2/3 нашага экспарту на Расію прыходзіцца. Таму калі беларускі рубель будзе занадта моцны па ў адносінах да расійскага, то просто, ну, нашыя тавары на расійскім рынку будуць занадта дарагія, і якби і так не вельмі добра там на гэтым расійскім рынку ўжо прадаюцца. Вось. Якби таму, і паколькі, і цяпер вось да таго, што будзе, і паколькі прагнозы па расійскаму рублю такія, што ён будзе слабець і далей, што гэта можа быць да 100 рублёў за долар да канца гэтага года, то гэта азначае, што і беларускі рубель, ён таксама будзе слабець. Ён будзе слабець, зноў жа, не зеркальна, ён будзе слабець, ну, там, больш паволі, можа, з нейкімі хістаннямі там у той бок ці ў іншы бок, але гэта значыць, што да канца года ён будзе слабець, і, ну, калі ў Расіі там долар будзе 100 рублёў, то гэта значыць, што ў Беларусі долар будзе, ну, прыкладна 3.30, 3.50, за так, ну, хутчэй 3.30 усё ж такі. Вось.
4: То бок, гэтага, што, ну, адкоціцца потым назад і будзе ізноўку вось гэта ўсё ваганне дзесьці там на мяжы трох, не прадбачыш.
3: Ну, глядзі, калі, ну, зноў жа, гэта не ад нас залежыць, да, гэта залежыць ад расійскага рубля. А ну, гэта яшчэ, дарэчы, залежыць ад долара, яшчэ з доларам можа што-небудзь здарыцца, да, як мы ведаем. Яно так,
4: ну, нічога, зараз Трамп далучыць армузскую пратоку да США і ўсё.
3: Як Трамп будзе далучаць армузскую пратоку, то ведаеш, магчыма, з доларам, што трэба яшчэ долар улічваць, што з ім з доларам будзе. Вось, але, ну, калі з доларам нічога не здарыцца, то, ну, такія прагнозы па расійскаму рублю, як я казаў, што ён будзе слабець, ну, просто там сітуацыя ў Расіі таксама такая, што Расіі таксама не патрэбен моцны рубель. Моцны рубель збівае расійскі экспарт, моцны рубель збівае экспарт расійскай нафты, моцны рубель не дае зарабляць расійскаму бюджэту. А ў расійскім бюджэце зараз уже 6,5 трильйонов российских рублёв дефицит. Гэта, ну, гэта вельмі шмат. То бок, гэта прям вельмі шмат. Гэта болей, чым было ў мінулым годзе, прычым уже так, ну, заўважна болей, чым было ў мінулым годзе. І до канца года будзе яшчэ болей. І, ну, як бы вось послабленне рубля для Росіі гэта ну магчымасць крышачку вось гэты дэфіцыт бюджэту яго ну я не скажу што пазбавіцца наогул але ну як бы зрабіць яго меней адчувальным бо зараз ну як бы яшчэ ў мінулым годзе там Расія фінансавала дэфіцыт бюджэту за кошт таго што яна брала ў доўг у расійскіх банкаў але зараз расійскія банкі ўжо не даюць у Расіі ў доўг Расія вось яны перасталі прадаваць Мінфін расійскі перастаў прадаваць гэтыя аблігацыі федэральнага займу таму што іх ніхто не купляе то бок ну фінансаваць то няма чым гэты дэфіцыт і ну калі вы аслабляеце рубель то ну як бы вы получаеце валюту да потым гэту валюту прадаеце рублёў вы будзеце атрымоўваць болей і гэтыя рублі пойдуць у ваш бюджэт і як бы вось дэфіцыт будзе крыху меншы таму ну таму асноўны такі прагноз по расійскаму рублю што ён будзе слабець да канца гэтага года там пытанне наколькі ён будзе слабець бо там называліся лічбы і 95 і 100 і больш за 110 ну але што ён будзе слабець і гэта значыць што і беларускі рубель таксама будзе слабець ну але гэта не значыць што будзе там абвал курса беларускага рубля то бок хутчэй за ўсё як бы ну калі не здарыцца нічога дрэннага зноў жа абвал беларускага рубля не будзе таму што у беларускага Нацбанку ёсць рэзервы яны не такія вялікія як Нацбанк усім распавядае бо там ліквідных рэзерваў менавіта валюты там усяго на 6 трыльёнаў долараў але гэта хопіць каб не дапусціць ну такого резкого обвалу рубля там одному у один момент да ну и, ну в конце концов можно и не грошима можно и какими-нибудь іншими методами там не допустить этого обвалу рубля там я думаю что обвалу вот такого рубля не будет ну а головная причина это что ничего-нибудь обвалу рубля это то что у нас рынка все-таки курсоутворение и как бы обвал уже здарается коли вы долго трымаете а потом у вас силы кончились отпустили и он упал вот тому ну я не думаю, что будет обвал рубля, але будет такое поволе, такое снижение, послабление белорусского рубля, менавіта до долару.
1: Вы слухали Андрея Маховского, экономичного оглядальника, який патлумачил, чому белорусский рубель падает относно долара.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у программе Еврозум.
1: Выплаты на детей по водле заробку. Те добрая идея.
5: Эта реформа, она не ухудшает положение никого и улучшает положение части людей.
2: Чаму беларусы ідуць у секты?
6: Батюшкі, жывыя, сапраўдныя батюшкі, яны вельмі часта паводзяцца як штучны інтэлект. Тое, што яны гавораць, гэта, ў прынцыпе, ну, такая згенераваны рэлігійны контент, да, за якім няма якіх сапраўдных аўтэнтычных эмоцый, перажыванняў, ідэяў.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Галівудскі фільм «Тельма», які стаў адным з самых заўважных хітоў фестывалю Sundance, атрымае кітайскі рэмейк. Новая версія будзе называцца «Бабуля, калі ласка» і выйдзе на мандарынскай мове. Пачатак здымак запланаваны на другую палову 2027 года. У цэнтры гісторыя 80-гадовая жанчына, якую махляр пазбаўляе ўсіх зберажэнняў, выкарыстаўшы штучны інтэлект, каб скапіраваць голас яе памерлага мужа. Бабуля вырашае не звертацца ў паліцыю, а сама знайсці злачынцу. У пошуках ёй дапамагае былы каханы, якога яна не бачыла 60 гадоў. Разам яны адпраўляюцца ў дарогу, так гісторыя ператвараецца ў сумесь камедыі, прыгоды і кранальнай гісторыі пра каханне і другі шанец. Арыгінальны фільм «Тельма» выйшаў у 2024 годзе, а галоўную ролю 93-гадовай бабулі выканала Джун Сквіп. Новы праект таксама плануе захаваць галоўны пасыл гісторыі. Ніколі не позна самому стаць галоўным героем уласнага жыцця. Він Дызель паведаміў, што здымкі фінальнага фільма франшызы «Форсаж» «Fast Forever» могуць пачацца ўжо ў снежні. Акцёр прызнаўся, што пасля 4 гадоў працы над сценаром і 4 каманд сценарыстаў прачытаў фінальную версію і не змог стрымаць слёз. «Fast Forever» стане 11-м і апошнім асноўным фільмам серыі. Він Дызель кажа, што фінал павінен быць вартым усёй гісторыі франшызы, якая за ўвесь час сабрала ў сусветным пракаце каля 7,3 мільярда долараў. Актрыса Мішель Радрыгес успомніла Хэйден Паніцьер, зорку фільма «Крык 4», якая памерла ва ўзросце 36 гадоў. Яны разам вялі цырымонію World Music Awards у 2010 годзе. Радрыгес сказала, што найбольш запомніла яе цікаўнасць, радасць і энергію, і прызналася, што ёй вельмі балюча таго, колькі маладых людзей апошнім часам сышлі з жыцця. Свае словы падтрымкі Паніцьер таксама апублікавалі іншыя калегі сярод тых Віола Дэвіс і Беттані Джой Ленс. Прычына смерці Паніцьер пакуль не паведамлялася. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Пропаганда б'е ў званы. У Беларусі актывізаваліся псеўдарэлігійныя структуры.
3: Паведамляецца пра тое, што, цытата, іх адэпты называюць сябе святарамі, праводзяць богаслужэнні ў дамах і кватэрах, заклікаюць людзей не наведваць праваслаўныя прыходы і скажаюць сапраўдную веру. Канец цытаты.
2: Чым адметная сітуацыя з псеўдарэлігійнымі структурамі ў нашай краіне і чым ад секты адрозніваецца сённяшняя беларуская праваслаўная царква маскоўскага патрыярхату?
3: Ёсць розніца паміж служэннем у дамах і кватэрах ад служэння ў казармах.
2: У жывым эфіры Еўрарадыё гэтае пытанне разбіралі наш рэдактар Дзмітрый Лукашук і тэалагіня Наталля Васілевіч.
4: Ты кажаш, чаму расквітнелі секты? Хай адкажуць на гэта. А я вось зараз думаю, з іншага боку, калі паглядзець на існуючыя зараз ухваленыя, ну, найперш што, праваслаўная царква ў Беларусі, якая ездзіць па казармах АМАПа і там асвячае ім там дубінкі, кулемёты, там яшчэ што-небудзь, едзе яшчэ на нейкія там ваенныя зборы і нешта там асвячае, паводзіць сябе як нейкія рэлігійныя махляры. Людзі ж это ўсё бачаць, глядзяць на гэта і думаюць, я не хачу з гэтым мець ніякае дачыненне. Куды пайсці, да каго? Ну вот нейкая там секта. Секта не секта, но нейкія людзі, якія кажуць, што вот яны так сябе не паводзяць. Ну пайду я да іх, можа там нейкая чысціня.
5: Ну, бачыце, калі б у нас былі такія вось альтэрнатыўныя праваслаўныя структуры, якія б выступалі з нейкіх маральных і багаслоўскіх перакананняў супраць той дзейнасці дэструктыўнай, якую праводзяць беларусы беларуская православная царква, гэта была падна гісторыя. Тут мы пра гэта, тут такога не адбываецца. Всё ж такі ну некі іншыя меркаванні у людзей да далучэння да розных такога кшталту сектаў. Паглядзіце, вот царская імперія, ну яна хутчэй наадварот, яе як бы палітычны бэкграўнд, ён яшчэ больш радыкальны, напэўна, чым беларуская православная царква. Але я з вамі згодна у тым плане, што вось такая дзейнасць беларускай православнай царквы, яна размывае паняцце пра дабро і зло, размывае вось некія такія маральныя арыентыры, размывае у цэлым багаслоўскія арыентыры. І калі няма вось гэтага цвёрдага вучэння, такога дакладнага, яснага, што ёсць праўда, што ёсць непраўда, што ёсць дабро, што ёсць зло, то у цэлым у грамадстве размываюцца гэтыя паняцці, і людзі дэзарыентаваны становяцца. І гэтая дэзарыентацыя на прыводзіць да таго, што людзі кудысьці ідуць, самі не ведаюць, куды яны ідуць, чаму яны тады ідуць. Яны проста ідуць нейкія інтуіцыі, шукаючы хоць нейкага сэнсу для сябе. І я думаю, што тое, што як рэлігійная арганізацыя, якім стане яны знаходзяцца, гэта не толькі гаворка пра беларускую православную царкву, на жаль, вось гэты вірус, ён закранае у многія рэлігійныя арганізацыі, яны вымушаныя ісці супраць сваіх нейкіх прынцыпаў, ісці, ну, можа, не супраць праўды, але не за праўды, не заўсёды, да, неяк вот сваё выражэнне вось гэтай праўды абмяжоўваць дзеля ўласнай бяспекі, дзеля бяспекі сваіх прыхаджанаў, дзеля сваіх там рэлігійных збудаванняў, зарэгістраваных рэлігійных арганізацый. То бок ужо фарміруецца такое поле, дзе баяцца выказацца і сказаць праўду. Гэта становіцца нормай, і гэта прымальна, і гэта всімі зразумела і раздзяляецца. І ўжо як бы не выклікае. Ну і безумоўна, мы цяпер, які тут знаходзімся дзесь, не тут, а там, дзе мы знаходзімся паза межамі Беларусі і можам выказвацца. Мы не заўсёды вот таксама адчуваем тыя умовы, у якіх жывуць людзі, і ну, з нашага боку неправільна было б ад іх патрабаваць пэўных заяваў, нават ад царкоўных лідараў, таму што касцёльных, там, не ведаю, лідараў рэлігійных, таму што і умовы, у якіх яны існуюць, гэта вельмі такія умовы, цяжкія умовы, якія толькі вот зараз, нават калі рэлігійныя лідары выкажуцца на якую-небудзь тэму, гэта не прывядзе да змены там палітыкі ўладаў, ніхто не пакаецца, ніхто раптам не скажа нічога, проста пачнуцца яшчэ большыя рэпрэсіі, пацерпяць святары, пацерпяць біскупы, пацерпяць простыя вернікі і пацерпяць розныя сацыяльныя праекты. Таму зараз вот выбіраюць паміж меншым зло, ну, паміж рознымі зламі, да, зло выбіраюць меншае. І меншым злом з'яўляецца, ну, дзесьці там саступіць, дзесьці там прамаўчаць, дзесьці неяк не выказацца, не заявіць, дзесьці паўдзельнічаць у нейкіх мерапрыемствах добраахвотна прымусовым парадкам. І проста захаваць вот тое жыццё, якое ёсць, неяк паступіўшыся на тым, што, як я кажу, размываюцца вось гэтыя разуменні праўды, няпраўды, добра і зла, і таго, што царква з'яўляецца такім прароцкім голасам у грамадстве і павінна выказвацца на розныя тэмы, не баючыся за сваю бяспеку. Ну, як бы гэта ўсё ў ідэале так, але ну, мы таксама, ну, вот я, напрыклад, стаўлюся з разуменнем да пэўных рэчаў, але калі мы кажам, напрыклад, пра дзейнасць Свята-Елізаветінскага манастыра, да, нашага, пра якого мы часта ўспамінаем, ўсё ж такі ступень уключанасці вось у гэтыя злыя, як бы благія справы, яна бывае розная. Бывае гэта уключанасць прымусовая, вымушаная, такая частковая, там дзе ўсё ж такі стараюцца хоць нейкую чырвоную лінію не пераходзіць, а ёсць энтузіазм, И вот то, что лечится злом, оно, наоборот, представляется как добро. И перекручивание отбывается такое полное. То есть тоже не молчание, это подтримка зла таким ну, самым негодным и активным чином. Тому так само вот на этом фоне мы бачим, как могли бы себе поводить религийные организации. Да, Свято-Елизаветинский монастырь мог бы быть не неким флагманом таким, да, а он мог бы быть просто одной, ну, мейнстримом, неким мейнстримом. Вот, но он не мейнстрим. И это уже нам дает нагоду про то, что признать, что все ж таки вот этой градации, там 50 оттенков вот этого черного, оно бывает разное. И как бы ты, коли вот провести по этим 50 оттенкам вот эту червоную линию, да, якая, ну, где уже отбывается вот этот переход до активной поддержки, а где все ж таки поддержка пассивная, вымушенная и до якой треба поставиться с разумением с нашего боку.
3: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Наталі Васілевіч. Гаворка ідзе пра рэлігійныя секты і беларускую праваслаўную царкву.
4: Ці сапраўды ўсе вот так страшна ў гэтых сектах? Чаму яны зараз так, ну, судзячы па выказываннем прапаганды, ледзь не акупавалі Беларусь? Ну і вогалі, што там адбываецца? Ці сачыла ты за гэтым?
5: Ну, у цэлым, на мой погляд, гэта вынік рэлігійнай палітыкі ўладаў. Яны ціснуць религийные организации, религийные супольности, религийных лидеров, не дают им спокойно жить, не дают им выказываться, не дают им проявлять себе наполницу у Беларуси. Многие вымушены выезжать, многие вымушены молчать, многие вымушены исти некое такое полуподпольное иснование. И безумовно, коли вот это религийное поле становится, и он трошки по-иншему зараженным, то бок шма якая рэлігійная дзейнасць, людзі не могуць знайсці ажыццяўленне сваіх патрэбаў у тых рэлігійных арганізацыях, які існуюць у Беларусі, яны шукаюць чагосьці іншага. Гэта першая. Другая прычына, на мой погляд, гэта агульная палітыка ўладаў. Жыццё ў Беларусі апошнія 6 гадоў гэта жыццё ў страху, жыццё ў няпэўнасці, жыццё пад пастаянным ціскам. І, безумоўна, у людзей у такіх нестабільных умовах, ва умовах такога, дзе ты ведаеш, што ты нічога не можаш сказаць, нідзе не можаш выступіць, нідзе ты павінен забыцца пра тое, што ты там рабіў у 20-м годзе, напрыклад, да? Ну, як бы многія людзі, яны знаходзяцца ў такім, ну, вельмі нестабільным, скажам, эмацыйным і духоўным стане, і гэта таксама з'яўляецца такой падставай для пошуку альтэрнатыўнай рэлігійнасці. І таму я так магу сказаць. Ну, тут гаворка хутчэй ідзе пра канкрэтны выпадак, вось дзесь у Віцебскай вобласці быў затрыманы чалавек, які прадстаўляў сябе святаром, і клікаў людзей на свае нейкія набажэнствы, збіраў з іх грошы, і пры гэтым ён ніякім святаром не з'яўляўся, ні да якай рэлігійнай супольнасці не належаў, і як бы проста займаўся такім рэлігійным махлярствам, фактычна. І тут гэта рэакцыя менавіта на гэты выпадак, на мой погляд, таму што насамрэч мы сёння, хаця праблема больше, вот Беларуская Праваслаўная Царква на сваіх сайтах, яна піша пра гэта, не то, што людзі давяраюць некім махлярам, якія купілі сабе рясу ў Свято-Елізаветінскім манастыры, хутчэй за ўсё, да, і раз'язджаюць, і там крапяць вадой, і нешта там робяць, і ў прынцыпе ну, узровень рэлігійнай адукацыі сярод нават праваслаўных настолькі нізкі, людзі не разумеюць, ім цяжка адрозніць фейкавага святара ад сапраўднага святара. Вось, але праблема не ў тых, не ў такіх махлярах, адзінках, яны адзінкі, гэта адзінкавыя людзі, якія ў цэлым, ну, невялікую аўдыторыю маюць, але на сёння людзі не могуць адрозніць як бы живого святара ад штучнага інтэлекту. Вельмі шмат з'явілася у розных соцсетках, на Ютубе, у розных там іншых там ВКонтакте, не ведаю, які там ёсць сацыяльныя сеткі, аднакласнікі, напэўна, таких фейкавых профіляў, дзе просто запускаецца штучны інтэлект, от, ну, некі аватар, і там тэкст таксама гоніцца, вот там, напэўна, промпт пішуць, скажы што-небудзь па-праваслаўнаму, і вот этот вот так званы батюшка, да, которого увогуле, в принципе, не існує. И он начинает вот это вот такое просто что-то такое говорить, и люди, многие слухают, а что говорить, ну, что-то такое православное, приемное, цікаве, и... Вот эти якби, штучные батюшки на штучного интеллекта, они, в принципе, теперь просто ну, эпидемия их здарилася. Ну, это просто для меня свідчить про то, что батюшки, живые, соправдные батюшки, они вельми часто поводятся как штучный интеллект. То, что они говорят, это, в принципе, ну, такой сгенерованный религийный контент, да, за которым нема ну, таких неких соправдных, аутентичных эмоций, переживаний, идей. И религийный контент, он в целом больше стилистика. Вот там важно не столько змест некий, да, а некая стилистика. И мне кажется, вот эти, ну, которые собирают лайки, подписки и так далее, на таком контенте, они это как бы зрозумели и дают людям то, что они хотят почуть, и это теперь развертают внимание на то, что теперь вельми запотребованный такой контент, и ну, вельми переживают с этой нагоды у церквах, и кажут не только про то, что треба проверять, треба, потому что каждый святар, он имеет место служение, он имеет прозвище, он имеет некую конкретную там, историю, свою биографию, и тому закликают всех справдживать. Вот, когда встречаешь батюшку, одразу, как у него просить посвящение, да, кто вы, батюшка, представьте, с какого вы района, с какого там доброчиння, да, с какого храма, кем вы там служите и так далее. Вот. Тому я думаю, что это все идет в этом контексте. Безумовно, для религийных супольностей это не вельми приемные высновы так само. Але я думаю, что улады и там режим, он повинен звернуть увагу на то, до каких выников приводит уластная политика, что вот эти дивные секты, ранее, вот поглядите, это царская империя, да, вот так званая, которая у нас тут расцветнела, но не было ж ранее таких вот гучных псевдоправославных неких утворений. Чему они закветнели после 20-го года? Вот питание задайте себе, чему вот эти дивные организации, да, которые не связаны с традиционной, скажем, такой религійностю, з традиційними відомими релігійними організаціями, чому раптом вони ось так от розквітніли, відбувся такий бум гэтага. Ось, ну я при гэтым хочу все ж таки зауважити, що вельми шмат які навіть організації культи нового характеру, все ж таки держава так само не повинна вельми шмат умешуватися у життя гэтых організацій, забороняти їм право на свободу самовиявлення. Безумовно, коли організація з'являється і представляє себе нечим іншим, да, каже, ні, мы ж на самой справе православные там и так далее. Ну, тут безумовно есть питание, да, того, насколько самоидентификация, которую они пропонуют, отповедает тому зместу, який есть, да. Потому что вельми часто такое махлярское деяние уключено вот в это, там, представление себе как некого иншего. Вот. Але, тем не меньше, ну, свобода на самовыявление религийное, она повинна быть она повинна присутничать и незалежно от того, что ну, подобается нам эта религийная организация, не подобается, покуль никакие правы инших громадян не порушаются, некая громадская безпека не порушается, обмежевать деятельность таких организаций ну, было бы неправильно в отповедности с международными стандартами.
3: Вы слухали теологиню Наталью Василевич. Она рассказала про то, чему у Беларуси робится все больше религийных сектов и как ставится до деструктивной деятельности православной церкви.
2: Гэта была программа «Еўразум», штодзённы информационный подкаст «Еўрарадыё».
3: Кожный день мы распавядаем про самые галоўныя навіны Беларуси и свету.
2: А сегодняшний выпуск скончаны.
3: Перажыце сябе.
2: Пачуемся.

что я ще одиноко примружений даль, ті звузився.

земля оказалась вдруг. А небо далеко, так близко земля.

0: Напісаць некалькі радкоў чалавеку, якога не ведаеш асабіста, але адчуваеш, што хочаш яго падтрымаць. У Варшаве ўжо не першы год па серадах праходзіць ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню». Падчас сустрэчы можна напісаць лісты беларусам за кратамі, паразмаўляць і падтрымаць адзін аднаго. Але як такія ініцыятывы спрымаюць самі былыя палітвязняволеныя? Пра гэта адзін з іх, Мікіта, расказаў Марыне Савіцкай.
1: У Варшаве і ў іншых гарадах таксама ладзіцца акцыя ліставання, калі людзі пішуць лісты палітвязням. Наколькі вы бачыце сэнс у такіх падзеях?
2: Я бачу сэнс у такіх падзеях толькі калі гэтыя лісты напісаныя захоўваюцца ў нейкіх архівах і ў далейшым перадаюцца тым людзям, якія выходзяць на волю і выязджаюць у бяспечныя краіны. У такім я бачу сэнс. Але як чалавек, які быў у няволі, я магу сказаць, што калі такія лісты дасылаюцца непасрэдна ў калоніі, то палітвязні не атрымліваюць лістоў ад выпадковых людзей, толькі ад блізкіх, і то, на жаль, далёка не заўсёды.
1: Але ці прыцягваецца дадатковая ўвага да такіх людзей, калі ім пішуць?
2: Я не думаю, бо гэты чалавек не можа ведаць, што яму пішуць. Просто цэнзар не аддаюць яму гэтыя лісты. То бок я ведаю, што мне пісалі многія сябры, знаёмыя, калі я яшчэ быў у СІЗА. Я ведаю кожнага чалавека, які мне пісаў. Гэтыя людзі паказвалі мне свае лісты. Калі я выйшаў на волю, ніводны з гэтых лістоў да мяне ў няволю не дайшоў.
1: Ці ёсць у вас адчуванне, што менавіта палітвязні, экс-палітвязні ў Варшаве згуртаваныя?
2: Так, ёсць пастаянна.
1: Пра што гэта адчуваецца?
2: Пра нават тыя акцыі, якія мы пастаянна лазім. На мой погляд, такіх акцыяў, якія лазім мы з эмігрантаў, з тых, хто жыве ў Варшаве, не ўлічваючы палякаў, не робіць больш ніхто.
1: Што зараз бадзёрыць больш за ўсё?
2: Асэнсаванне таго, што я вольны, і што я вольны рабіць штосьці для, зноў жа, для беларусы ўвогуле. Што ў мяне развязаныя рукі, я не вымушаны хавацца, не вымушаны чакаць грукату звера і баяцца проста.
1: Колькі часу спатрэбілася для таго, каб да вас прыйшло вось гэта ўсведамленне, што можна не баяцца?
2: З таго моманту, як я перасёк мяжу.
1: Што вам дапамагала адаптавацца ў новай краіне, ў новым горадзе? Якія рэчы, якія крокі павінен зрабіць той палітвязень, які вось толькі-толькі прыехаў?
2: Ну, як мінімум, не адмежоўвацца, не дыстанцавацца ад людзей, тым болей ад іншых беларусаў, таксама ад палякаў, максімальна шукаць камунікацыі з людзьмі і самому шукаць, не сядзець, не чакаць дапамогі, якая зваліцца з неба, а самому далучацца да чагосьці, самому праяўляць ініцыятыву.
1: Які у вас наогул першыя думкі, калі вы бачыце чалавека, які толькі-толькі вызваліўся? Дапамагчы?
2: Так, заўсёды.
1: Праз якія крокі? Што зрабіць?
2: Проста нават банальна паразмаўляць з такім чалавекам. Нават калі я быў у няволі, і калі падымаліся ў калоніі людзі, якія толькі-толькі з'явіліся, заўсёды было імкненне, хоць як-небудзь, паразмаўляць з імі, надаць ім надзею, што ўсё яшчэ будзе добра, патлумачыць ім, як паводзіцца. І тут, па сутнасці, тое ж самае. Проста банальна паразмаўляць з людзьмі і патлумачыць ім, што ім у далейшым рабіць, і, ў прынцыпе, каб яны пачуваліся больш спакойна тут і не баяліся рабіць якія-небудзь крокі ў далейшым.
0: Ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню» ладзіцца ў Варшаве па серадах у беларускім моладзевым хабе, а пачынаецца о 18 гадзіне.
3: Радыонацыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках Заходняй Беларусі. Радыонацыя.

0: Палова на 7-й гадзіну ў Польшчы, на 8-ю ў Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, на большай частцы тэрыторыі без ападкаў, толькі ў другой палове дня. На захадзе рэгіёну, то бок на Беластоцчыне, чакаюцца дажджы, а вечарам ужо задажджыцца ў цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск крыху ніжэйшы за норму, вецер заходні да паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10, а максімальная тэмпература днём 20-22 градусы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Міністерства эканомікі разаслала ліст беларускім вытворцам, каб падштурхнуць іх да працы на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Адпаведны ліст аказаўся ў руках ініцыятывы былых сілавікоў Белпол. Ліст адрасаваны больш як сотні беларускіх арганізацый, сярод іх універсітэты і навуковыя інстытуты, банкі, прадпрыемствы нафтахіміі і машынабудавання, а таксама заводы, непасрэдна звязаныя з абароннай прамысловасцю. Як падкрэсліваюць у Белпол, гаворка ідзе не толькі аб рамонце тэхнікі або выпуску асобных дэталяў. У дакуменце разглядаецца вытворчасць ракет для зенітных комплексаў, зборка і выпрабаванне ЗРК БУК-М3 і ТОР-М2, лакалізацыя ваенных самалётаў сямейства Су-25, удзел у праграме знішчальніка Су-75, вытворчасць элементаў ваенных караблёў і пашырэнне супрацоўніцтва з прадпрыемствамі, якія абслугоўваюць российское войско. Наваполацкі НПЗ рыхтуецца да планавага рамонту. Восенню расійскі рынак паліва можа зноў сутыкнуцца з дэфіцытам. На верасень прыпадаюць планавыя рамонты адразу на некалькіх буйных расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах, а таксама на беларускім наваполацкім НПЗ «Нафтан», праца якога мае істотнае значэнне для расійскага рынку. Гэта можа адбыцца якраз у перыяд традыцыйнага восеньскага росту попыту на бензін і дызельнае паліва. Беларусь апошні часам актыўна кампенсавала скарачэнне вытворчасці на расійскіх НПЗ. У ліпені беларускія прадпрыемствы паставілі ў Расію рэкордныя аб'ёмы паліва, прыкладна 212 тысяч тонн бензіну і 162 тысячы тонн дызельнага паліва. Аднак ужо ў пачатку жніўня беларускія пастаўкі пачалі істотна скарачацца. У Беларусі арыштавалі літоўскага бізнесмена, літоўца Вітаўтаса Сланкаўскаса, які ўзначальваў адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў для перапрацоўкі драўніны ў Беларусі, у чэрвені затрымалі і арыштавалі, паведамілі літоўскія СМІ. Мужчына працаваў кіраўніком унутранага аўдыту ў кампаніі HS Белакон з аўстрыйскім капіталам у Беларусі, а раней на працягу 3 гадоў ўзначальваў кампанію. Прычыны затрымання і падрабязнасці пакуль невядомыя. Міністэрства замежных спраў Літвы пацвердзіла затрымання. Кошт паліва ў Польшчы. Міністр энергіі Мілаш Матыка агучыў максімальныя цэны на паліва на сераду. Літр бензіну 95-га мае каштаваць не больш за 6 злотых 46 грошаў. Бензіну 98-га не больш за 7,26, а літр дызельнага паліва не больш за 7,47. Прыгадаю, што ад панядзелка і да канца вакацыі зноў пачаў абавязваць, хоць і ў абмежаваным выглядзе, пакет «Кошт паліва ніжэй», які цяпер уключае паніжаны падатак ВАТ і вызначэння максімальных цэн на паліва на АЗС. Падатак ВАТ зніжаны з 23 до 8%. Пры гэтым апошнім часам кошт бензіну на польскіх станцыях перавышаў 7,5 злотых. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 73 грошы, еўра 4 злотая 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 1 капейка, еўра 3 рублі 49 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 11 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: 11 хвилин остается до 7 годины в Польше, до 8 в Беларуси. Я теперь даю слово Миколу Бьяньку, который подрихтовал комментарий про детей у Беларуси, которые неровные одно-одному.
1: Подеи, меркование, прогнозы. Комментар дня от Миколы Бьянько.
2: Улады у Беларусі знайшлі чарговы спосаб павысіць нараджальнасць. Цяпер дапамогу па доглядзе за дзіцем да 3 гадоў прапануюць прывязаць да ранейшага даходу атрымальніка. Мінімум застанецца на цяперашнім узроўні, а максімальная выплата можа дасягаць сярэдняга заробку па краіне. Логіка тут больш-менш зразумелая. Жанчына, якая атрымлівала 5000 рублёў, нібыта не хоча ісці ў дэкрэт і губляць большую частку даходу. Дамо ёй больш, і яна захоча нараджаць. Толькі гэтая логіка ад пачатку выклікае незручнае пытанне, за што дзяржава плаціць? За дзіця ці за маці з добрым заробкам? Калі гэта дапамога на дзіця, дык чым дзіця касіркі горшае за дзіця менеджэркі IT-кампаніі? Яму трэба менш ежы, адзення, лекаў. Калі ж гэта кампенсацыя страшнага заробку, тады варта шчыра так і назваць новую сістэму. Больш за тое, гэтая новая сістэма дзіўным чынам абясцэньвае працу шматдзетных маці. Калі жанчына гадавала траіх ці чатвярых дзяцей, калі ёй было будаваць кар'еру і зараб 5000. Теперь выходит, что чем больше часу она уже отдала детям, тем меньшей подтримки может заслуговать при народжении наступного. Есть и иншая модель. У Польши, например, программа 800+, предугледжує щомісяцевую выплату 800 злотых на каждое дитя до 18 годов, незалежно от доходов семьи. Принцип простый, перед системой подтримки все дети громадян ровные. А у Беларуси есть еще одна околичность, которую чиновники нібы не зауважают. Заробок тут далеко не завсёды покажет професійнасці і здольнасці чалавека зарабляць. Пасля 2020-го тысячы беларусаў пазбавіліся працы з палітычных прычын. Людзей звальнялі з універсітэтаў, школ, дзяржаўных прадпрыемстваў і ўстаноў, не працягвалі кантракты. Для часткі фактычна стварылі ваўчыныя білеты. Спачатку не давалі вам нармальна працаваць, а цяпер ваш нізкі прыбытак стане падставай, каб ваша сям'я атрымлівала яшчэ менш. У такой сістэме сацыяльная дапамога пачынае небяспечна нагадваць не універсальнае права, а механізм заахвочвання правильных і пакарання неправильных. Менавіта таму асабліва непрыемна гучаць развагі пра тое, што трэба стымуляваць нараджальнасць у пэўных сацыяльных групах. Падобны падыход вядомы па аўтарытарных практыках дэмаграфічнага кантролю, напрыклад, па палітыцы Кітая адносна уйгураў, дзе дзяржава таксама ўмешваецца ў рэпрадуктыўныя паводзіны розных груп насельніцтва. Беларусь вядома пакуль не Кітай, але сама ідэя сартаваць падтрымку сем'яў паводле пажаданых дзяржаве крытэраў вельмі кепскі накірунак. А галоўнае, гэта ўсё роўна не вырашае праблему нараджальнасці. У 2014 годзе ў Беларусі нарадзіліся 118534 дзіцяці. У 2025 толькі 54257. Падзенне больш чым удвая немагчыма патлумачыць тым, што камусьці не даплацілі некалькі сотняў рублёў дэкрэтных. Людзі нараджаюць дзяцей не таму, што чыноўнік вынайшаў чарговы каэфіцыент. Яны нараджаюць, калі бачаць будучыню, калі разумеюць, дзе будуць жыць праз 5 гадоў, ці застанецца праца, ці не давядзецца тэрмінова ўцікаць з краіны, ці не пасадзіць бацьку або маму за палітыку, ці не прыйдзе вайна. Таму беларуская дэмаграфічная праблема не толькі эканамічная, яна яшчэ і праблема перспектывы. Можна павялічваць выплаты, прыдумляць сямейныя капіталы і заклікаць зрабіць мацярынства модным. Але цяжка пераканаць людзей заводзіць дзяцей у краіне, з якой сотні тысяч грамадзян з'ехалі і дзе дзяржава ўжо 6 гадоў дэманструе, што жыццё человека может радикально измениться про один допис, подпись або политическую позицию.

0: Рация. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: За якое слово, праз якія справы, ты моя хороша, сердце крыўду маеш, а ці хто навучыў дня добра нам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: Москву ўначы зноў атакавалі дроны. Пратэрмінаваныя пашпарты, што робіць офіс Ціхановскай у гэтым кірунку. Шосты ў годкі пасля выбарчых пратэстаў у Беларусі. Ацэнка з Украіны.
2: З навінамі Стась Дадэрка.
3: 1638 дзень вайны. Москву ўначы зноў атакавалі дроны. Наступствы пакуль невядомыя, перадае агенцыя УНН. Як паведамлялася, пад удар украінскіх беспілотнікаў таксама трапілі Ніжагародскай і Тульскай вобласці Расіі. Расійскія войскі мінулую ноч атакавалі дронамі Запарожжа. У выніку удараў загінуў адзін чалавек, яшчэ шасцёра атрымалі раненні. На досвідку расійская кіраваная авіабомба разбурыла прыватны дом. Пратэрмінаваныя пашпарты. Міжнародны аддзел офіса Светланы Ціхановскай працягвае сістэмную працу над праблемай пратэрмінаваных беларускіх пашпартоў. Пра гэта распавёў дыпламатычны дарадца Ціхановскай Дзеніс Кучынскі. Паводле яго слоў, праца вядзецца адразу ў двух кірунках. Першы агульнаеўрапейскі, дзякуючы люксембургскім рашэнням былі выпрацаваныя рэкамендацыі для краінаў Рады Еўропы адносна легалізацыі беларусаў, у тым ліку тых, хто мае пратэрмінаваныя дакументы. Другі індывідуальная праца з кожнай краіны. Бо кожная мае свае механізмы легалізацыі. У Літве і Польшчы дзейнічаюць сістэмныя рашэнні, ў іншых краінах выкарыстоўваюцца пашпарты замежніка або іншыя формы легалізацыі. Каманда офіса супрацоўнічае з беларускімі дыяспарамі, заклікае іх уздымаць праблему праз мясцовыя інстытуты, амбудсменаў, праваабарончыя структуры і нацыянальныя органы ўлады. Адначасова пытанне прасоўваецца на палітычным узроўні. Кучынскі пералічае вынікі гэтай працы. У Іспаніі беларускія пашпарты як дзейныя, так і пратэрмінаваныя прызнаюцца для шэрагу адміністрацыйных працэдураў. Міграцыйная служба Швецыі афіцыйна прызнала, што вяртанне ў Беларусь дзеля атрымання новага пашпарта можа быць небяспечным і весці да палітычна матываванага пераследу. Гэта дазваляе беларусам у Швецыі прэтэндаваць на пашпарт іншаземца, а ў асобных выпадках падаваць заявы на атрыманне або падаўжэнне ВНЖ без дзейнага беларускага пашпарта. Кучынскі зазначае, рэжым Лукашэнкі стварыў пастку не толькі для беларусаў і беларусаў, калі для ўрадаў іншых краінаў, якія цяпер вымушаныя шукаць прававыя механізмы для вырашэння гэтай праблемы. Шосты годкі пасля выбарчых пратэстаў Беларусі. Адной з галоўных мэтаў быў сумленны пералік галасоў. Прычым людзі патрабавалі гэтага ад уладу, якія цягам 10 годзяў фальсіфікавалі вынікі галасаванняў. На думку аналітыка праграмы расійскія беларускія студыі Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Паўла Радзя, тут праявілася пэўная наіўнасць і неразуменне таго, як пабудаваная беларуская палітычная сістэма.
4: Імаверна, нестача практычнага палітычнага досведу, нестача розуміння того, як побудовані процеси, вплинули на те, що протест все ж таки трішки не дотягнув до того, аби в кінцевому результаті стати більш успішним і не допустити того, що вже відбувалося після 20-го року, не допустити тих репресій і закручування гайок, яке спостерігається по сьогодні.
3: Пры гэтым адзначае украінскі аналітык, старая пазіцыя разумела, хто супрацьстаіць пратэстоўцам, але галоўную ролю ў гэтым народным руху гралі прадстаўнікі новай апазіцыі, у якіх не было такога разумення. Падляшша, музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы не стамляецца пашыраць свае фонды. Штогод яны папаўняюцца сотнямі новых экспанатаў, якія адлюстроўваюць беларускае жыццё на Падляшшы з самых даўніх часоў. Не стаў выключэннем і сёлетні год, кажа дырэктар музею Тамаш Ціханюк.
5: Маем три постоянні выставы, на которых около тысячы розных экспанатаў. І без перапынку беларускі музей чэў час на толькі колькі магчымасці позволаюць, чи закупавлюе, чи атрымавлюе, приймае экспанаты. І гэта адбываецца кожны год. Так само і ў гэтым годзе шмат экспанатаў ўжо мы прынялі звыш сотні экспанатаў, а думаю, што будзе звыш трох сотак.
3: Будаўніцтва музею вялося 20 гадоў з канца 80-х. Удзел у ім бралі польскія прадпрымальнікі, установы і простыя жыхары, а таксама беларусы замежжа. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Змедливая хвардость сегодня в белорусско-польском промеже. До обеда в целом регионе погода. В другой половине дня захмарится спочатку на заходе. И там чекаются опадки, а дождь вечером уже махчимы у целым белорусско-польским помежье. Атмосферный циск унижающий за норму 1007-1009 гектопаскаля, так и будет на протягу целого дня. Ветер сегодня с заходу до поводневого заходу 3-4 метра на секунду, у порывах до 9-10 метров на секунду. Температура днем 20-22 градусы.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио FM.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Гадзіннікі ў студыі беларускага трансгранічнага радыёрадзія паказваюць 9 хвілін на 10-ю гадзіну ў Беларусі, на 9-ю ў Польшчы. Сёння 19-ты дзень жнівня, маскаўскі пуч 19 жнівня 1991 года быў спробай дзяржаўнага перавароту ў Савецкім Саюзе і адной з ключавых падзей, якія папярэднічалі распаду Савецкага Саюза. Дзяржаўны камітэт па надзвычайным становішчы ГКЧП, група кансерватыўна настроеных членаў вышэйшага кіраўніцтва СССР паспрабавала адхіліць ад улады тадышняга прэзідэнта краіны Михаила Горбачова і взяць уладу ў свае рукі. Старшыня Верховнага Савета БССР Мікалай Дзімянцей і кіраўніцтва Кампартыі Беларусі фактычна падтрымалі ГКЧП, а депутаты Беларускага народнага фронту прынялі заяву з асуджэннем путчу і запатрабавалі склікаць сесію Верховнага Савета. Пра тое, як гэта ўсё адбывалася, з нашым сённяшнім госцем, сябрам КХП БНФ, депутатам незалежнасці Юрасям Беленькім, размаўляе Аліна Андрэевіч.
2: Гость рацыі.
3: Што менавіта абмяркоўвалася на закрытых паседжаннях партыйнага кіраўніцтва 19-21 жніўня? Чаму Мікалай Дзімянцей так доўга не склікаў сесію? Гэта была асабістая пазіцыя яго ці загад з Москвы?
4: Відавочна, што гэта быў загад з Москвы. Гэта вынікае з самой сітуацыі тагачаснай у Савецкім Саюзе і Беларусі. Беларусь не была самастойнай дзяржавай. Это была частка Советской империи, тоталитарной, унитарной, хотя фактично формально называлась республика в складе Советского Союза. Реальность была такая, что это была жестко централизованная система. Больше того, эта система, хочу нагадать, кто не памятает, керовалась коммунистической партией, которая была позначена в Конституции керующая политическая партия. И натурально, что все рашэнні, якія формально прымаліся на ўзроўні беларускага так званого кіраўніцтва, это был просто дубляж тых загадаў, якія прыходзілі з Москвы. Адбылося, конечно, не так бы мовіць, неверагодна з пункту гледжання этой системы, калі у Верховным Совете БССР 12-го скликання з'явіліся депутаты Беларускага народного фронту, якія сталі праводзіць сваю палітыку, сталі агучваць свае планы, свае тэзы, прапановы, якія не адпавядалі тым установкам, якія прыходзілі з Москвы, тым рашэнням, якія прымаліся ў Москве. Я памятаю, з першай сесіі это быў пэўный шок, напэўна, для гэтых вот номенклатурщиков так званых, якія привыкли, что вот з Москвы приходзіць некая установка, а яны як просто такие, вы знаете, формальные выканаўцы гэта агучваюць, там адзінагалосна голосуюць на сесіях Верховного Совета, а тут з'явіліся людзі, якія пропануюць іншыя ідэі, пярэчыць тому, что з Москвы прайшло. Я памятаю, першая сесія вогуле шок для іх быў. А что тычыцца ГКЧП 19 жніўня 1991 года, то тут вогуле трэба ж разумець, што большыня Верховнага Савета, у тым ліку Дзімянцей, гэта людзі, якія выраслі, гадаваліся, іх сталенне адбывалася ще пры Сталіне. Часам людзі забываюць пра гэта, што гэта значыць для чалавека, на вачах якога адбываліся эти рэпрэсіі масавыя ў Савецкім Саюзе, калі бацькі шапталіся, прычым вот гэта вельмі сур'ёзна адбівалася на паводзінах людзей і праявлялася час. І от адбываецца ГКЧП, пераварот, і ясна, што Дзімянцей, все это адчэнне камуністычнае, кіраўніцтва, яны гэта прымаюць як загад, указанне, што рабіць, як рабіць. А мы, апазіцыя Беларускага народнага фронта, мы прапануем іншае. Мы сабраліся тады, хто быў у Менску, у нашым пакоі.
3: Калі менавіта Зянон Пазняк і іншыя дэпутаты незалежнасці зразумелі, што путч праваліцца і пачалі рыхтаваць запасны план па пераходзе ўлады.
4: Трэба памятаць, што Дзімянцеў гэта быў кіраўнік фармальнай улады. Рэальная ж улада была ў ЦК КПСС, рэгіянальная улада ў ЦК КПБ, першы сакратар ЦК КПБ Малафеев. Там прымаліся, скажам так, рашэнні, як рэалізоўваць загады з Москвы. Вельмі важны быў момант, калі мы некалькі чалавек апазіцыі, это быў я, Навумчык, Ігар Герменчук, Заблоцкі, мы прыйшлі ў кабінет да Дзімянцея. І вот што я ўпершыню пабачыў. Дзімянцей рэпрэзентаваў сябе такога мяккага чалавека з такімі паводзінамі, а тут у яго праявіўся нейкі такі, знаеце, сталёвы голас. Упэўненасць такая вот. Мы патрабавалі выканання закона Канстытуцыі, што адбыўся дзяржаўны пераварот, трэба дзейнічаць, каб супрацьдзейнічаць гэтым дзеянням з Москвы. А ён заявляе: Гарбачёв сябе ісчарпаў. Вы мне тут, маўляў, не вучыце, стаў жа з намі так размаўляць жорстка. І што вельмі важна, вот я вот зараз праз шмат гадоў уже, 35 гадоў, што мы зрабілі? Вот некалькі дэталяў, якія, можна сказаць, былі, Бог, можа, даў нам разуменне. Вот адна такая маленькая дэталь. Здаецца, Герменчук ці Навумчык, яны ўзялі дыктафон з сабой. І яны таемна запісалі эту размову. І эта размова потым была надрукавана ў некаторых газетах, круцілася па радыё. І для камуністаў бальшыня Верховнага Савета да быў шок. Калі ўжо праваліўся ГКЧП, яны засведчылі сваю варожасць да Гарбачова. Это трэба ще раз вертаць, разумець, што это людзі выраслі пры Сталіне. І тут іх кіраўнік публічна вот такое вот заявіў. Это быў вельмі важны момант, які дазволіў нам потым выкарыстаць гэты момант, зняць Дзімянцея. Шушкевіч не быў ідэалам, трэба адразу сказаць. Это была такая пераходная фігура, чаму камуністы і пагадзіліся. Але гэта быў крок наперад. І вельмі важны момант, вельмі яркі. Калі ўжо 21 числа, жніўня, мы стаялі тады на плошчы, прыйшла інфармацыя, што ляснуў ГКЧП, я помню такую эйфарыю на плошчы, што вось, добра, ўсё. А до нас звертаецца Пазняк, і ён кажа: спадарство, хлопцы, я помню твар яго не радасны, а такі напружаны, сур'ёзны хлопцы, кажа, нам гісторыя дала 3 дні. Калі зараз мы вырашым пытанне незалежнасці у гэтыя 3 дні, мы будзем незалежнымі. Калі не, дык не. Нам трэба тэрмінова збіраць сесію Верховнага Савета і прымаць гэтае рашэнне. Мы ўключылі гэты механізм. Мы патрабавалі ад Дзімянцея сесію. Мы тады ўключылі механізм, што калі Дзімянцей не будзе гэта рабіць, то мы збярэм подпіс дэпутатаў. Гэта нам тады ўдалося. Дыскрэдытацыя ў вачах камуністычнай большасці Верховнага Савета Дзімянцея. І гэта проста ўнікальна. Таксама, напэўна, ад Бога Бог даў Пазняку гэта разуменне, як сябе паводзіць, менавіта паводзіны яго, дзеянні яго прывялі да таго, што мы прагаласавалі за незалежнасць. На наступны дзень ўжо ўсё гэта было б немагчыма, бо Москва прыйшла ў сябе, кажуць, імперская Москва, і прыйшла пагроза, прэс-сакратар Ельцына заявіў, што тут некаторыя незалежнасці абвясцілі, так вот хай памятаюць, мы тут пачнем тут межы пераглядаць, такая прыхаваная пагроза была вайны фактычна. Але тады, 19 жніўня, все, што мы маглі зрабіць, мы зрабілі вельмі правільна, дакладна. Для нас тады это былі не дні, а гадзіны. Калегі казалі, час быў спрэсаваны. Было некалькі такіх момантаў Верховнага Савета, калі потым разглядаў, прайшло 2 суткі, а здавалася, ты прайшоў там некалькі дзён. Вот тады вот это 3 дні былі гэтымі днямі. І з другого боку, потым пачала прыходзіць інфармацыя, што рыхтаваліся для нас уже і закратаваныя вагоны падагналі, і спісы расстрельныя. Все это уже режим рыхтаваў, і, канешне, нема сумненняў, што, канешне, камуністы, яны бы тады залілі весь Савецкі Саюз крывёй, калі б ім удалося давесці вот гэты пераварот да канца.
3: Як арганізатарам мітынгаў ад БНФ удалося сабраць некалькі тысяч чалавек у Менску, калі тэлебачанне маўчала, калі ўлады фактычна падтрымлівалі ГКЧП?
4: Трэба ж разумець, што адраджэнне пачалося ў нас з мітинга на Куропаты 30 кастрычніка 88 года, і больш то дакладней з артыкула Зенона Пазняка «Куропаты. Дорога смерти», который был надрукованы у Лиме 3 червня 1988 года. Я это вельми добра памяту, який был шок у белорусском громадстве. И с гэтага почалося адраджэнне, гуртаванне, формаванне Белорусского народного фронта. Потом з'езд у Вільні был установчий, я буду, речи, делегатом гэтага з'езда. Було уже гуртаванне людей, и была заява Пазняка, которая так само, как бомба была тогда, про то, что развалится Советский Союз, и Беларусь будет незалежной державой. Назвучит важно это. Больше того, на первой сессии Верховного Совета мы, оппозиция БНФ, поставили пытание об включении в порядок дня декларации об незалежности. То есть незалежность уже гучала по всюду. Коли бы это было сказано трохи ранее, это было подназначенный переслед, тюрьма и репрессии. Эти люди, которые уже были разом, уже сгуртовались, и они без неких там специальных поведомлений, и они рушили на площадь. Але, конечно, по наших структурах пошла информация, что закликайте людей приходить на площадь. Белорусский народный фронт одразу начал организовывать, хотя люди разумели, что они вельми мощно рызыкуют. Коли пераможе ГКЧП, то супротивлялся, будут подвержены вельми суровым репрессиям. Тем не менее, люди пришли, собрались депутаты, которые были в Минску, потом подъехали те, кто мог с регионов. Мы стали принимать решения, стали працовать, обмерковывать, як что робить. Пошла такая вот праца.
3: Ці были спробы силового разгону митинговцев, якія собрались на площади?
4: Милиция, яны вычекывали, яны вагалися. Яны таемно вели подрыхтовку до репрессий. Это потом уже высветлилось. Не совсем таемно вот эти вагоны, которые были сфотографованы. В газете «Свобода» друковалось фото закратованных вагонов, которые подогнались там со свежей кратами, приваренными на окна. Это яны робили. Але подчать разгон, одразу силовые деяния, яны не решались. Видовольство, что яны бачили, что... Это ГКЧПисты, это слабая улада, это коммунистичная, якая уже сгубила свою силу и магчимость. И объективно же стал. Треба ж разуметь, что экономика просто валилась из Советского Союза. Вельми ярко это проявилось уже в 88-89 год. Все стало валиться. Публичные заявы были премьера Рыжкова Советского Союза про то, в каким тяжким стане находится экономика Советского Союза. И они это ведали. И они разумели, что зараз вот почать бегать на переде паровоза, может быть, им потом дорого обойтись это. И они вычекали на такую позицию. С одного боку рыхтовали репрессии, а с другого боку не спешались их так одразу реализовывать. И вот это дало нам возможность денежить, собрать сессию. Бо, коли бы были репрессии, ясно, просто нас бы в тюрьму посадили, там типа стреляли бы. А так мы собрали сессию, напрацевали проекты документов по этой сессии, не черговой. И врешті-решт про 3 дні, 25-го, 4 дні мы вырешили это питание, самое главное питание. Это на данной декларации о суверенитете Республики Беларуси, тогда БССР, статуса конституционного закона. Беларусь стала незалежной. Вельми важно, что тогда опынулся на шале руху за незалежный человек, який разумел природу России, незалежного каким обличчем, там, коммунистичным, царским, посткоммунистичным, имперскость. И разумел, как Россия будет действовать в любой ситуации, на конт того, как берегши свою империю. Это было разумение, и что нам, отповедно, треба действовать. Вот это вот был ключевым моментом во всех подеях 19-25 июня. День под час путчу, бо вельми ж важно так само сказать, что рашучесть наших деяний уражвала так само и дементия всех остальных. Мы ж не стали ховаться. Вот, той же вот визит в кабинет Дементия, про який я кажу. И он там спробовал зубки показывать, але вельми так твердо отримал отпор. То есть наши деньги, приход людей, настрой людей, объективная ситуация в экономике Советского Союза, вот эта политическая уже слабость этой коммунистической партии, вот это раннейшие удары, крыльцо Куропатов, что Зенон Пазняк тогда открыл, громадство было таким шоком. Все это, по сутности, привело до того, что нам удалось вот это вот ключевое решение принять.
3: Как обычные белорусы восприняли Лебединое озеро по телебачению белорусскому?
4: Была вот эта картинка, где это змовщики говорили про то, что они робят переворот державный. Неуполненность змовщиков, и она была недовольна для людей. Это системный кризис Советской империи. Люди это разумели. То, что нашлись люди, которые в этот вельми важный переломный момент поверхность себя повозили, это был ключевым моментом тогда.
3: Дякую щиро вам за размову, господар Юрась.

0: Тут живи Беларусь.
1: Сегодня в белорусско-польском помежье изменливая хмарность. У первой половины дня без опадков, у другой дожди с початку на заходе региону, а вечером и ночью так само и на всходе. Атмосферный тиск весь час крыху нижейший за норму. 1007-1009 гектопаскаля, больш-менш столькі на протягу целого дня будут показывать барометры. Ветер заходний, да паўднёва-заходний 3-4 метры на секунду, парывах до 9-10. Температура днем 20-21 градус, температура ночью 16-17 градусов.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. На футбольных палях Еўропы распачалася стадыя плэй-оф асноўных еўракубкаў. Учора ў лізе чэмпіёнаў былі згуляны першыя тры матчы. Харвацкая «Дынама» згуляла ў Загрэбе ў нічыю 2-2 з нарвежскім «Вікінгурам», прычым скандынавы адгуляліся саступаючы к 10-й хвіліне ў ліку 0-2. Усе 4 галы ў гульні былі забітыя цягам першага тайма. Турэцкі «Фенербахчэ» і французскі «Лион» таксама згулялі ў Стамбуле ў нічыю 1-1. Матч паміж балгарскім «Левскі» і грэцкім «Аекам» таксама завершыўся ў Сафіі ў нічыю 0-0. Прэс-служба віцебскага МЛ падрыхтавала ліст для заўзятараў, які можна паказаць на працы, каб адпрасіцца на матч з баранавічамі ў вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі па футболе. У канцы дакумента стаіць подпіс кіраўніка клуба Арцёма Лявонава. Заўтра працоўны дзень, таму мы падрыхтавалі ліст для нашага працадаўцы, каб вы спакойна патрапілі на гульню. Пасля такога аргумента ў начальства няма шансаў на адмову, гаворыцца ў паведамленні. Ведаем, што ваш супрацоўнік адданы заўзятар МЛ, таму шчыра просім вас адпусціць яго крыху раней з працы, каб ён паспеў дабрацца да цэнтральна-спартовага комплекса «Віцебскі» загадзя, напісана ў лісце. Матч 18-га тура чэмпіянату Беларусі паміж МЛ і баранавічамі пройдзе сёння. Пачатак матча запланаваны на 19:00 па беларускім часе. На лядовых пляцоўках Беларусі былі згуляныя чарговыя матчы групавога этапу Кубка Салея 2026. Баранавіцкі «Авіятар» саступіў «Дынама» Маладычна з лікам 2-3. Ліда з лікам 1-3 прайграла Брэсту. Гарадзенскі «Нёман» у авертайме з лікам 4-3 быў мацнейшым за менскае юнацтва. Шлобінскі «Металург» у серыі булітаў саступіў Смаленскаму «Славуцічу» з лікам 2-3. З лікам 3-2 наваполаўскі «Хімік» у авертайме перайграў аршанскі «Лакаматыў». І з такім самым лікам 3-2 і таксама у авертайме быў мацнейшым за Віцебск. Турнір праводзіцца 26-й раз. Нагадаем, што дзеючы ўладальнік трафея – юнацтва. У профілях жаночнай тэніснай асацыяцыі і міжнароднай тэніснай федэрацыі у 24-гадовай тэнісісткі Камілы Бартоне больш не пазначана Латвія як краіна, якую яна прадстаўляе. У зыходным кодзе яе профілю спартоўка пазначана як тэнісістка з Беларусі. Нагадаем, што на турнірах WTA і ATP беларускія і расійскія тэнісісты выступаюць у статусе нейтральных спартоўцаў. Як піша выданне Delphi.lv, Бартоне знаходзіцца ў рэйтынгу тэнісістаў беларускай тэніснай федэрацыі, а месцам яе трэніровак пазначаны Менск. Як сведчыць публікацыя самой спартоўкі ў Instagram Stories, апошнія месяцы яна пераважна знаходзіцца ў Беларусі, дзе на мінулых выходных прыняла ўдзел у мясцовых спаборніцтвах. Генеральны сакратар Латвійскага тэніснага саюза заявіў агенцтву «Лета», што федэрацыя не мела кантакту з Бартоне з зімы і не атрымлівала інфармацыі аб тым, што тэнісістка змяніла спартовае прадстаўніцтва на Беларусь. Бартоне займае 808 месца ў рэйтынгу WTA. Яна не гуляла ў прафесійных тэнісных турнірах з сярэдзіны траўня. У канцы 2023 года яна разам з расейкай Кацярынай Макаравай прыняла ўдзел у парным турніры Міжнароднай тэніснай федэрацыі, дзе яны заваявалі тытул. Беларускі палітык Павел Латушка публічна звярнуўся да першай ракеткі свету Арыны Сабаленкі. Нядаўна ўбачыў вокладку «Тайм» і фота беларускі. Ці з'яўляецца яна беларускай? Часта думаў, як знайсці кантакт з Арынай Сабаленкай, каб перадаць ёй пасланне, але не атрымалася, таму раблю гэта публічна. Чаму я не прымаю Арыну Сабаленку? Тэніс, сусветны спорт, гэта заўсёды лакшары, гэта заўсёды зоркі. Увесь свет ведае пра іх. Арына Сабаленка адна з выдатных беларускіх спартовак. Пасля Наталі Звервай і Максіма Мірнага яна дасягнула безумоўна на вершыню ў тэнісе, але я не прымаю яе, як і многія беларусы. Дастаткова, напрыклад, паглядзець на колькасць дызлайкаў пад артыкуламі пра яе ў зеркале. І лічу важным данесці чаму. Яна адмаўляецца прызнаваць той кашмар, які адбываецца ў краіне, не асуджае агрэсію супраць суседкі. Яна, як тытулаваная сусветная спартоўка, можа звярнуцца да Лукашэнкі і сказаць: «Вызваліце ўсіх жанчын-палітвязняў, якія сядзяць у турмах. Арына, бо табе за гэта нічога не будзе. Ты можаш гэта зрабіць. Зрабі гэта, і беларусы цябе ацэняць», сказаў Павел Латушка. Міжнародний союз біатлоністів адмовив Білорусі і Росії у одновленні прав перед сезоном 2026-27. Про гэта абвясціў кіраўнік прэс-службы Союза біатлоністів Росії Сергей Аверьянов. Білорусь і Росія зверталіся у організацію з запытамі аб пераглядзе санкцій перед Вераснёўскім конгресом. Як і два гады тому, абмяркоўваць гэтыя тэмы на конгресе не плануюць. Позиція організації, умовы, якія сталі падставай для адхілення расейцаў у 2022 годзе, дагэтуль не ўхілены, а значыць пераглядаць папярэдняе рашэнне яны не будуць, сказаў Аверьянов. Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, чарговым выпуску на хвалях, Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Капенгагене урачыстая імпрэза «Піраты і піраткі каралевы Сафіі». У праграме «Плаванне праз Капенгаген», прыбыццё флатылія на Афелія Плац, тэатралізаваная імпрэза і канцэрт гуртоў «Гоман» і «Курвадзікі», экскурсія на месца пахавання княжны Сафіі каралевы Даніі. У суботу ж у Вільні журналістка Алена Германовіч прывітае ўсіх на аўтарскім вечары, прысвечаным выхаду кніжкі «Страшна і смешна». Будзе над чым пасмяяцца, будзе пра што згадаць. З настальгіяй таксама будуць кніжкі, якія можна будзе падпісаць у аўтаркі. У суботу у Варшаве вечар прэзентацыі «Шляхамі Адамовічам», падчас якога будуць прадэманстраваны новыя сайты, аўдыёгід па біяграфічных мясцінах Алеся Адамовіча. У праграме таксама запланаванае выступленне прадстаўнікоў беларускага пэну з расповедам пра прэмію Адамовіча і абмеркаванне ютуб-праграмы Александра Іволіна, прысвечанай славутаму пісьменніку. Алеся Адамовіч – выбітны беларускі, у тым ліку і грамадскі дзеяч, сцэнарыст, чые творы пра вайну, чалавечую памяць і маральную адказнасць сталі класікай беларускай літаратуры і атрымалі сусветнае прызнанне. Таксама у Варшаве тым часам працягваецца выстава Юры Шуста «Жывіца. Сонечнае спляценне». Падзея гэтая распавядае пра ўзаемасувязь паміж чалавечай духоўнасцю і тэхналогіямі. Для выставы мастак стварыў новую шматканальную інсталяцыю, якая складаецца з фільмаў, гуку, перформансаў і аб'ектаў з арганічных і прамысловых матэрыялаў, размешчаных у 5 залі галерэі «Захэнта». Яна знаёміць гледача з ландшафтам, які распрасціраецца паміж плантацыяй калядных ёлак, могілкамі, дзе дрэвы растуць з магіл і старажытным усходнееўрапейскім лесам. Гэтае месца, дзе старажытныя ўяўленні пра адносіны чалавека з прыродай сустракаюцца з сучаснымі тэхналогіямі. Ад прамысловай эксплуатацыі навакольнага асяроддзя да штучнага інтэлекту і лічбавых камунікацыйных сетак. Працуе падзея да 27 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Що ж біжи, кричи.
1: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
2: Готово? Лага. Хутенько. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 19 жніўня. У такі ж дзень 1856-го амерыканец Гейл Борден запатэнтаваў спосаб атрымання згушчанага малака. Мэтай Бордена было прыдумаць спосаб доўгатэрміновага захоўвання прадуктаў. Доследам з малаком папярэднічалі спробы загушчаць сок, гарбату ды мяса. У 1850-м годзе Борден стварыў так званы мясны сухар, а ў 1851-м быў запрошаны ў Лондон на гандлёвую выставу. Вяртаючыся, ён стаў сведкам гібелі некалькіх дзяцей па прычыне атручвання недабраякасным малаком хворых кароў. З гэтага моманту Борден заняўся згушчаннем малака. У 1858 годзе ў США адкрыўся першы ў свеце завод па вырабе згушчанага малака. З пачаткам грамадзянскай вайны прадукт стаў вырабляцца ў велізарных колькасцях для забеспячэння ім жаўнераў поўначы. Пасляваенная вядомасць Бордена дазволіла яму заснаваць некалькі новых заводаў, перадаць квітнеючую кампанію сыну, нам, а самому скончыць дні ў маленькім тэхасскім мястэчку, названым у яго гонар Борденам.
2: Нагоднік.
3: 19 жніўня 1960-га савецкая ракета вывела на арбіту карабель «Усход», на борце якога знаходзіліся сабакі «Белка» ды «Стрэлка». Мэтай эксперыменту было даследаванне ўздзеяння касмічнага выпраменьвання на жывыя арганізмы, а таксама праверка эфектыўнасці розных сістэм жыццезабеспячэння. Карабель абсталявалі медыка-біялагічнай апаратурай, якая фіксавала змены, якія адбываліся ў арганізмах сабак цягам усяго палёту. Акрамя сабак, на борце знаходзіліся пацукі ды мышы. Старт адбыўся з касмадрома Байканур 19 жніўня 1960-га ў 15 гадзін 44 хвіліны. Палёт працягваўся больш за 25 гадзін. За гэты час карабель здзейсніў 17 поўных віткоў вакол зямлі. На наступны дзень спушчальны апарат з жывёламі на борце паспяхова прызямліўся ў зададзеным раёне. Сабакі сталі аб'ектам падвышанай увагі і праз суткі нават прымалі ўдзел у прэс-канферэнцыі, наладжанай у будынку ТАСС.
2: Нагоднік.

0: ниже воды, тише травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Вядома, што пернатых на зямлі са сталовымі прыборамі за месца рта даволі багата. У некаторых птушак гэта рыхтык нажы, альбо нават дзіды ці абцугі. А ў нашага цяперашняга госця рот гэта цэлая агромністая шумоўка. Сустракайце пелікана. Рот пеліканус, вядомы навуцы з даўніх часоў. Яго продкі ўжо слізгалі, панад плыткай вадою ўжо 30 мільёнаў гадоў таму. Гэтыя птушкі належаць да атраду пеліканападобных. А гэта і бакланы, і алушы, і чаплі. Калісьці іх нават уважалі за блізкіх сваякоў альбатросаў, бо пеліканы таксама мораплаўбіты. Яны абітаюць уздоўж узбярэжжаў, на вазёрах, лагунах, усіх кантынентаў, апрача Антарктыды. Распаўсюджаны пеліканы досыць хаатычна, але аддаюць перавагу ўмераным і трапічным кліматычным пасам. Жыццё пелікана непарыўна звязанае з вадой. Тут пелікан купаецца, адпачывае і сілкуецца. Рабіць гэта ўсё ён можа, як у салёнай вадзе на моры, гэтак і ў прэснай вадзе. Зазірніце ў гарадзенскі зоапарк, яны таксама там плёскаюцца ў загачанай гараднічанцы. Выгляд у нашага герою не асабліва эстэтычны, як на першы погляд, бо птах досыць масыўны, вагомы. У сярэднім набірае масу ад 7 да 14 кілаграмаў, даўжыня цела да 1,8 м, дзюбы да 47 сантыметраў. Сярод братоў па атрадзе пеліканы найбуйнейшыя. А цяпер пачуем іх гук і пошчак дзюбы. Іх вонкавы выгляд непаўторны. Маленькая галава, агромністае цела і не саступаючы габарытам цела птушкі дзюба са скураной зморшчкай. І галоўная асаблівасць – эластычны гарлавы мех. Гэта прухкая плява пад ніжняй сківіцай, сточаная з ніжняй часткай дзюбы. У гэты мех умяшчаецца да 13 літраў вады, і ён служыць адразу і падхватнікам, і лядоўняй, і сталоўкай для птушанят. У ніжняй частцы іх мяха гэтай самазнакамітай гартаннай торбы схаваная сетка далікатных рэцэптараў. Калі птах пагружае дзюбу ў ваду, гэтыя рэцэптары ўлавліваюць самыя малыя калыханні, якія выдае рыба. Таму, па сутнасці, пелікан адчувае рух здабычы так, нібы бачыць яе скурай. Менавіта таму пеліканы часта палююць на світанні альбо ў каламуці, дзе іншым птушкам няма шансу. Іх дзюба ператвараецца ў біялагічны санар, ціхі, дакладны і неверагодна плённы. Нягледзячы на буйны памер, пелікан выдатна лётае. Ён можа ўздымацца ў вышыню да 3 кіламетраў і пераадолеваць сотні кіламетраў бессупынна. Белыя пеліканы ажыццяўляюць сапраўдныя кантынентальныя міграцыі – ад Вугорщыны, дэльты Дуная да возера Чад і Судана. Усяго такіх падарожных 8 відаў. І ўсе віды пеліканаў, што жывуць у межах умераных шыротаў, з'яўляюцца пералётнымі. Яны любяць плыткія воды, вусці буйных рэк і вазёраў. Ходзяць яны нязграбна, але ж затое мы ведаем, як добра яны лётаюць. Могуць лунаць доўгі час, а падымацца з вады яны могуць, разагнаўшыся як гідралятак. У палёце праз доўгую цяжкую дзюбу трымаюць шыю літары «С» лацінская ці літару «Зело» кірыліцы, як чаплі ці марабу. Пеліканы – сацыяльныя стварэнні, яны жывуць у складзе статкаў, у якіх няма дакладнай іерархіі. Трымаючыся такой дружнай, згуртаванай групай, пеліканы надзейна абараняюцца ад замахаў розных драпежнікаў. Што да гастранамічных прыхільнасцяў, то ў страўны лісток птаха ўваходзіць пераважна рыба. Часта пеліканы збіваюцца ў агромністыя зграі дзеля таго, каб успалохваць здабычу і паспяхова яе падсякаць. Калі ежы няма зусім, то не грэбуюць падсілкавацца птушанятамі іншых відаў, напрыклад, качанятамі. Ловяць рыбу яны таксама гуртом, шыхтуюцца паўколам і заганяюць здабычу да плёсу. Там яны синхронно опускаюць галовы, нібы машаніст адной велізарнай машыны. Злапаўшы рыбу, пелікан праз дзюбу адцэжвае ваду з гарлавога мяха і праглынае здабычу. Штодня ён з'ядае больш за кілаграм рыбы. Вядомыя выпадкі, калі пеліканы з'ядалі іншых птушак і дробных жывёлаў, пераважна ссуноў, пацукоў і мышаў. Калі, канешне, ім удавалася іх злапаць на беразе. Асноўная гісторыя з галубамі. Раней за пеліканамі не назіралася такая дзіўная звычка, каб тыя палявалі за імі. Але цяпер нашы героі, відаць, уцямілі, што галубоў забагата, і яны вельмі пуцатыя і смачныя. Лагічна, што за многімі папуляцыямі заўважаецца тэндэнцыя палявання пеліканаў за галубямі. Нягледзячы на шырока распаўсюджаную памылку, пеліканы не захоўваюць ежу на прадоўгі дзень у сваім скураным мяху. Са сваёй ахвярай птушка дае рады імгненна. Гэты 13-літровы падхватнік ўжываецца толькі ў перыяд гнездавання, каб прыносіць жывую ежу наўпрост у дзюбе сваім дзеткам. Ну і пра любоў. У перыяд размнажэння пеліканы ствараюць агромністыя зграі да 40 тысяч асобінаў. Іх апярэнне і дзюбы становяцца зыркімі, і гэта паказвае на гатовасць іх да любоўных уцехаў. Спароўванне папярэджвае працяглае заляцанне. А як жа самцы прынаджваюць самку? У той час, калі ткачыкі будуюць шыкоўныя гняздзечкі, райскія птушкі танчаць, то пелікан заваёвае сэрца абранніцы вылучна цярпеннем. За самачкай ідуць звыкла ад 3 до 8 самцоў. Увесь гэты час яны красуюцца перад самкай, паказваючы, які яны выдатныя. Калі некалі нават выконваюць цыркавыя нумары, прычым літаральна самец можа падхапіць палку дзюбай, падкідваць яе і лавіць. Але мудрую пеліканшу не ачмурыць. Яна ведае, што выбраць варта не фарсуна, а самага вернага. Калі з натоўпу кавалераў застаецца толькі адзін, самы цярпелівы, самка вядзе тады абранца да месца гнездавання, дзе яны разам уладкоўваюць сваю будучую хатку ля мора. Пасля акта любові самка выкладае 3 блакітныя яйкі. Бацькі высіджваюць кладку па чарзе цягам 35 дзён. І, на жаль, з 3 птушанятаў часта выжывае толькі адзін. Найбольшае птушанё адбірае ежу ў сваіх братоў і сясцёр, а найчасцей і зусім забівае іх. На крыло птушаняты становяцца ва ўзросце 2 месяцаў. Сярэдні ўзрост жыцця пелікана у няволі 30 год. На волі ж ён пражывае значна менш. На здзіўленне нам вобраз пелікана адбіўся ў рэлігійнай культуры, асабліва ў хрысціянстве. Аўранамічныя рэлігійныя мысляры эпохі сярэднявечча параўноўвалі гэтага птаха з Хрыстом, бо хтосьці прыдумаў такую ідэю, што ў галодныя часы маці пеліканша раздзірае свае грудзі, каб накарміць нашчадкаў крывёю і плоццю. Некаторыя разумнікі ўважаюць, што сярэднявечныя багасловы прынялі шлюбнае рожавае апярэнне на грудзёх за сляды крыві ад самаахвярнасці. Кепска тады было з назіраннем за птушкамі. Па праўдзе, мазахізмам пеліканы не вылучаюцца, а вось у геральдыцы яны азначаюць міласэрнасць, бацькоўскі клопат, духоўную ахвяру. У Егіпце выява пелікану адбіта на мурах культавых будынкаў ранейшых рэлігіяў. У антычных мітах пелікан – спадарожнік штармоў і мараплаўства. Як ён з'яўляецца на моры, то нараджаецца надзея маракам, якія заблукалі ў воднай цішы. І нягледзячы на тое, што пеліканы не выміраюць, іх папуляцыі шкодзіць менавіта чалавек, бо той вынішчае іх месцы пражывання, забруджвае воды смеццем і нафтапрадуктамі, У адрозненні ад іншых вадаплаўных птушак пёры ў пелікана намакаюць. Таму, улучыўшы ў забруджаныя воды, адмыцца ад нафты птаху практычна немагчыма. А на гэтым усё. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Природа вакол нас.

0: Рацыя.
1: Архівы беларускага радыё Рацыя прадстаўляюць.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Рэпартаж на радыё Рацыя.
4: Я думаў, што Катынь гэта велізарная магіла, але калі параўнаць Куропаты з Катынём, то аказваецца, што Катынь гэта невялікі паховак, бо там ёсць забітых, 20-30 тысяч з палякамі разам, бо там расстрэльвалі не толькі палякаў. Куропаты гэта звыш 100 тысяч забітых, закапаных у гэтых долах, перадусім невінных людзей, бо стралялі там усіх.
5: Беларускі мастак з Гайнаўкі, народжаны ў 1935 годзе ў Міхнаўцы, каля Нараўкі. Сёлета адзначае 90 гадоў жыцця і 70 гадоў творчасці. Дубы, пэндзлікі і крыжы. Зачараваны свет Віктара Кабаца. Рэпартаж Юркі Лашчынскага.
4: Маё знакомства з Балаховічамі то выводзіцца ад маёй мацеры, якая ёсць з Пагарэльцаў. Пра Балаховічаў часта расказвала, калі я яшчэ быў такім учнём падставовай школы ў Нараўцы.
6: Едучы шасою з Гайнаўкі ў Белавежу, дзесьці ў палавіне дарогі, побач гары Баторага, стаіць памятны крыж у гонар смерці Язэпа Булак-Балаховіча. Гэта брат Станіслава Булак-Балаховіча, аднаго з вядомых змагароў за незалежнасць Беларусі пасля першай сусветнай вайны. Ініцыятарам пабудовы гэтага памятнага крыжа быў спадар Віктар Кабац, якога сёння гасцюем у нашай перадачы.
4: Па Балаховічах асталася тут такая вельмі цікавая легенда, якая існавала не ў дакладных вывадах гістарычных, а сярод простых людзей, якія жылі ў ваколіцы Белавежскай пушчы, Масева, Нараўкі, Пагарэльцаў, Тарамісок, Будаў, аж па Арэшкаво, ў гэты бок, правда, ў ваколіцу Чаромхі. Так як сёння можна гаварыць, гэта была такая навалач, якая ў нашай асяроддзі досыць спакойная ў Белавежскай пушчы, так як бура яны ўвайшлі ў нашай асяроддзі з цэлым такім штабам ваенным, коньмі, мундурамі, людзьмі, якія былі разныя, не толькі беларусы, у Белавежы, акольцах, ў Белавежскай пушчы, бо тут знайшлі работу і тут асталіся.

Калі яшчэ быў Пазняк, быў Шушкевіч, тагды Пазняк вельмі моцна быў заінтарэсаваны курапатамі, і дзякуючы яму, там першы раз пачалі рабіць, бадаць, што сапраўды сталася на курапатах. Там хваціло адкапаць ямку на 50 сантиметраў і аказваецца, былі страшэнныя магілы. Курапаты – гэта такое месца 8-9 кілометраў ад Мінска. Цяпер гэта ўже прадмешце Мінска. Там ідзе вадніца кругом Мінска асфальтова. Яна перацінае курапаты. І калі забачылі гэты магілы і 10 гектараў кругом, якія былі агароджаны, і на гэтых 10 гектарах знайшлі каля 900 магіл збіровых. У такіх магілах было найменш 200-300 закопаных людзей, расстрэляных закопаных людзей.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Белстотчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Mateusz. Dzisiaj przejdźmy pielgrzymką. Siemiatycz.
1: Kolki to będzie kilometrów?
0: 10.
1: Ciężko było?
0: Nie. Troszkę nogi bolały, ale damy radę.
2: My jakby nie miejsce, z Białorusi przyjechali, no. Wchodzим в храм в Гданьске, приехали один раз, попробовали. Ощутили здесь благодать Духа Святого, и теперь каждый год стараемся приезжать на праздник сюда.
3: Трохдзённае свята перамянення Гасподняга на гары Грабарцы завершыцца сёння літургіяй і блаславеннем пладоў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
5: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў у дзень не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. А вось увечары месцамі магчымы кароткачасовыя дажджы. Вітаю, шаноўная, серада сёння на календары 19 жніўня. Добрага дня да і добрага настрою. Зычыць усім беларускай радыё рацыі дыялісь Дубавец, запрашаю чарговы

0: тримай, тримай.
1: У ефіри трансгранічне радіорація.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Архіва Ніви.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
5: Ніва, 17 листопада 1974 года. Старейшие жихары Беловежи помнят еще паляўничий палац, який был тут побудованы в другой полове 19-го стагоддзя по загаду цара Александра III. Архитектором был граф Рошфар. Палац на дворку рекомендовался сурово, магутно, зато и в середине в очи разбегалися по всех в углах. Такая была тут прыгажосць. Кожны са 180 пакояў і зала умеў стылёвую мэблю, карціны, разьбу, панелі, каштоўныя габелены. У вялізных падвалах знаходзіліся гаспадарчыя памяшканні і кухня. Аднак цару гэта ўсё не спадабалася, і граф Рошфар папаў не ласку. Таму праз нейкі час пакончыў самагубствам. Цар Александр III памёр у 1894 годзе ва ўзросце 49 годов. Палац трапіў у спадчынне яго сыну Міхалаю II, які прыязджаў сюды доўгі час. У перыяд паміж сусветнымі войнамі палац з'яўляўся ўласнасцю прэзідэнта Польшчы Ігната Масціцкага. З'язджаліся сюды на паляванне розныя дыпламаты, палітыкі, між іншым венгерскі рэгент Міклаш Горці і нямецкі Герман Герінг. У час вайны палац займалі немцы, якія, уцякаючы у 1944 годзе, падпалілі яго, раней аграбіўшы з больш каштоўных рэчаў. Руіны палаца стаялі да 1960 года, потым іх разбурылі і на гэтым месцы пабудавалі гасцініцу «Іва» і прыродазнаўчы музей. Такая гісторыя Белавежска палаца. Турысты, якія прыязджаюць у Белавежу, часта яшчэ пра яго дапытваюцца. На жаль, не могуць нідзе купіць ніякай паштоўкі з яго відам. Памяць пра палац памалу прападае, напісаў Пятро Байко. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я ўжо 8 гадоў замужам. Жылі мы згодна, двух сынов дочекалися. Матеріально було так само недаренно. Обоє працювали у вольний від праці час у кіно, кав'ярню, чи так погуляти завсюди разом ходили. Виховувати дітей нам ці з тещою помагали. Бо я не вже на пенсії. Муж мене все хвалив, говорив, що нема другої такої. А я все ж подозрювала його, бо доволі пристойний він, мо не раз і безпідставно до його чаплялася. Після завсюди шкодую свого вчинку, але я вже такая вибуховая. Гэтак було, пакуль муж працював на місці. Але задумав він змінити працю на більш платную в іншим недалеким городку. Я не пярэчила. Подумала, лепшія заробки, большая карысць будзе. Але вийшла якраз гэта усё мне не на карысць. Прайшоў з гэтага часу амаль год, а я даведалася недавно, што муж мой з нейкай дзяўчынай там круціць. Сказала я яму аб гэтым, не прызнаўся. Але памагла мне гэту справу расшыфраваць моя сяброўка, якая жыве ў гарадку. Аказалася, дзяўчына гэта працуе ў адной установе з маім мужам. Цяпер, як толькі муж дадому прыедзе, дык і сварка. Гаворыць, што і прыязджаць не будзе, калі я сварыцца не перастану. Кажа, што ўсё гэта хлусня, я ўжо і пахудзела, і спаць не магу, ды і ўвогуле занядбалася. Ужо думала паехаць да яго працы, адшукаць гэту дзяўчыну, ды зрабіць ёй такі скандал, каб ёй адразу адхацелася да майго мужа чаплацца. Сяброўка падтрымовае маю думку, а што ты на гэта, сэрцайка? Кася з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Кася, не згаджаюся з табой, скандалами справы не наладзіш, толькі сама асмешышся. Ты не шукай дзяўчыну, а з мужам пагавары, ды пагавары спакойна. Няма тут упэўненасці, ці ўсё тое, што сяброўка разведала, праўдзівае. Мо гэта і плоткі, будь асцярожна, а пра сябе задбай абавязкова, як найбольш увагі прысвяці свайму выгляду. Ды і зайздрасць апараваць старайся. Калі не упэўнена, да мужа без прычыны не чапляйся. Зайздрасць мо і карысная, але і празмерная сям'ю зруйнаваць можа. Сэрцайка.
4: Сторонки тидневіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Вода одна из самых знакомитых песен Foreigner, Hot Blooded, на хвалях белорусской радиорации. Ну а я обещал рассказать вам про то, что напрогнозовали белорусские синоптики на несколько дзён. Поглядим, справдзяцца ці не. Так вось, поводле тых самых синоптиков, завтра, у четвер 20 жніўня, надвор'е у Беларусі будуть визначать атмосферные фронты з Заходней Європи. Пахмурно з проясненнями, на большей части території країни короткочасовые дожди, у дзённый час у особных районах дожди моцные, месцами навальницы. Ветер паўднёва-заходний, паўднёвы умераны, днём парывісты, месцами моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 8 па ўсходзе да 17 па паўднёвым захадзе, ну а максімальная днём ад 18 да 24 цяпла, а па поўдні да 28 са знакам плюс. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У пятніцу 21 жніўня у Беларусі захаваецца ўплыў атмасферных фронтов Заходней Европы. При гэтым у дзённыя гадзіны у паўднёва-ўсходнія районы пачне паступаць тёплая паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, днём месцамі моцныя, у асобных районах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы умераны, пры навальніцах парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 15, па поўдні да 17 тепла, ну а максимальное днем 19-26, по паўднёвому сходе месцами 27-32 со знаком плюс. У субботу 22 жніўня умовы надвор'я у Беларусі будуць вызначаць кантрасныя фронтальныя падзелы, якія прыйдуць з тэрыторыі Польшчы. Чакаецца пахмурнае з праясненнямі надвор'е, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі навальніцы, вецер зменлівы ад умеранага да парывістага, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу 10-16, у паўднёвых і заходніх раёнах да 18 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 17 па паўночным захадзе да 34 па паўднёвым усходзе краіны.

0: Беларуская радиорация пропонуе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток, Свислочь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

вядома ж, воплі, вядома ж, відаплясовая музыка дзіка на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 19 жніўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо заўсёды спатрэбіцца зычу вам я, Алесь Дубавец. Што тычыцца музыкі, тут яшчэ Нави Бэнд, Аврил Лавін, Супербул, Стэлав, Байкрайды і іншыя. Ну, а хвілінак праз 12, можа праз якіх 13, даведаецеся пра, ну, скажам, міфы. Міфы, якія пакідаюць нас без грошай. Ха. Ну, сапраўды, бо некія там дробныя штодзённыя выдаткі здаюцца нам зусім нязначнымі, аднак напрыканцы месяца яны складаюцца ў даволі такі значныя сумы, якія ўцякаюць нібы скрозь пальцы. Вось пра гэта мы з вамі і пагаворым.

Байкрайнах Валек Беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Наш сайт рацыя.ком. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далужыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў у дзень не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй за норму, а вось увечары месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: адказнасці ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

The Connells на хвалях беларускага радіо рацыя. Ну і маю час традыцыйна нагадаць пра кола дзён з барадой, праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, нядобрых людзей таксама ўзгадваю, чаму не. Ну і не абмінаю часамі больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць гурты Cream, Deep Purple, Queen, Europe, The Jets, Lacuna Coil, Pet Shop Boys, ды начныя снайперы. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой» запрашаю.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радіорація быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радіорація ў нашых падкастах. Сайт беларускага радіорація даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы у 20.30, а таксама ў пятніцу у 9.30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: Пер арыштаваная. Чарговае беззаконне, але Бог усё ўбачыць, адзначыў палітык. Жыхароў Беларусі турбуе якасць пры дваровых тэрыторыях у дзіцячых пляцовак і дарог. Пра гэта паведаміў камітэт дзяржконтролю па выніках гарачай лініі. Адзначаецца, што пытанні грамадзянаў прымаліся па нумары 191 і ў чат-бот Telegram-каналу КДК. Пра неналежнае ўтрыманне дарожна-вулічнай сеткі, таксама неабходнасць яе рамонту паведамілі жыхары амаль двух дзясяткаў населеных пунктаў. Гэтак у аграгарадку Бродніца на Берасцейшчыне патрабуецца асфальтаванне шэрагу вуліцаў. У Барысаве па вуліцы Дняпроўскай ёсць ямы, у Менску прасеў тратуар па вуліцы Маршала Лосіка. Таксама стала вядома, што ля дома нумар 15 па вуліцы Денісенкі ў Гомлі няма дзіцячых гульнявых пляцовак, скрыняў і лавак. Усяго, як заяўлена, ведамства прыняло больш за 170 паведамленняў. Вільня. Шасцігоддзе існавання валянтэрскай арганізацыі «Дапамога» адзначаць 5 верасня ў лакацыі «Беларускі замак», гаворыць кіраўніца Наталля Калегава.
1: Я надеюсь, что даже когда у нас все будет свободно, то на территории замок у нас останется там гостиница или там или чем-нибудь еще. Мы будем устраивать раз в год в первую субботу сентября. У нас вообще 7 сентября. Но в принципе мы это допомоги только формальная, то есть такая регистрация прошла. А да, мы уже помогали с гуманитарным коридором. Она уже существовала. Поэтому мы решили, что первая суббота сентября будет у нас всегда теперь считаться днем допомоги.
0: Как каже Калегава, это будет открытое свято. И она чакае усіх беларусаў, нават тых, кто не связан с допомогой.
1: Мы будем рады всем, то есть которых мы не видели год, два года, четыре года. Время быстро бежит. Некоторые думают, как будто вроде бы они далеки от всего вот этого. Но это как бабушке написать поздравительную открытку в день матери. Вот примерно мы оставляем такое же право человеку отправить поздравительную открытку, вспомнить добрым словом. И даже если он не был никогда связан с допомогой, но он слышал что-то хорошее. Или вообще ему просто даже любопытно. Добро пожаловать.
0: Организаторы свята просить заполнить апытанку про святкование, каб імпрэза стала больш цікавая и разнастайная, адпавядала запытам гостей. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Увечары месцамі магчымы кароткачасовыя дажджы. Вітаю, шаноўныя, серада 19 жніўня сёння, хвалі беларускага радыё рацыі, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 19 жніўня, серада. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу жывапісу «На хвалях жыцця» Антона Радзівонава. На выставе прадстаўлены карціны алеем з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцію яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Выстава працуе па 10 кастрычніка у музеі і цэнтры беларускай культуры ў Гайнаўцы. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адведаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. Знітак, воўны і абрэзкаў тканіны былі створаны як кранальныя гісторыі страты, салідарнасці і пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адведаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да канца жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку. Музей народнай культуры ў Беластоку запрашае адведаць выставу «Традыцыйная вопратка падляска ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая

0: Выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўвалася ў сучасных падляшшы і сувалках, а таксама падкрэсіць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у Падбеластоцкім скансэне. Падлеская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых». Мастацтва як служба памяці архіў свету. Гэта мультисенсорная мастацкая інсталяція, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава працуе па 6 верасня ў выставачнай залі Падлеская опера і філармоніі, што па вуліцы Адэскай.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
2: Беласток і Падляшшы.

0: Дзён з барадой.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 19 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць гурты Cream, Deep Purple, Queen, Europe, The Jets, Lacuna Coil, Pet Shop Boys, ды начныя снайперы. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 19 жніўня 1939-го нарадзіўся Джинджер Бейкер, сапраўднае імя Пітер Эдвард Бейкер, брытанскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач гурта Cream. Акрамя Джинджера Бейкера у шэрагах Cream працавалі Эрик Клэптон і Джек Брус. Часта Cream завецца першым супергуртом у гісторыі рок-музыкі. Смелыя эксперыменты дазваляюць лічыць гэты калектыў адным з родапачынальнікаў хард-року. Праіснаваўшы крыху больш за два гады, Cream аказалі значны ўплыў на развіццё рока, заклаўшы падмурак блюз-рока і хард-рока канца 60-х, пачатку 70-х.

19 жніўня 1945-го нарадзіўся Ян Гілан, брытанскі рок-музыка, вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта Deep Purple. Таксама выканаў партыю Хрыста ў арыгінальнай версіі рок-оперы «Ісус Христос Суперзорка» Эндру Ллойда Вебера і Тіма Райса. Лічыцца адным з майстроў груднога вакалу ў рок-музыцы.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 жніўня 1951-га нарадзіўся Джон Рычард Дікон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Queen. Далучыўся да іх пазней за ўсіх і быў самым малодшым у параўнанні з астатнімі ўдзельнікамі. Яму было ўсяго 19 гадоў. На некалькіх альбомах выступаў у якасці рытм-гітарыста, граў на акустычнай гітары і клавішных падчас канцэртаў, а таксама спяваў бэк-вакальныя партыі. Джон Дікон з'яўляецца аўтарам самага камерцыйна паспяховага сінгла за ўсю гісторыю існавання Queen Another One Bites the Dust. Яго і слухаем.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 19 жніўня 1963-го нарадзіўся Джоуи Темпест. Імя пры нараджэнні Рольф Магнус Іакім Ларсон, шведскі музыка, вакаліст, гітарыст, аўтар песень і адзін з заснавальнікаў шведскага гурта Europe. Менавіта Темпест напісаў такія хіты, як The Final Countdown, Rock the Night ды Superstitious. Што тычыцца гурта, дык ён быў створаны ў Стакгольме ў 79-м годзе, спачатку пад назвай Force. Хаця многія адносяць каманду да глэм-металу, іх стыль аб'ядноўвае элементы хард-рока і хэві.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 19 жніўня 1972-го нарадзілася Элізабет Вольфграм, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «The Jets». Гэты музычны калектыў, складзены з братоў і сясцёр Вольфграмаў, быў афіцыйна заснаваны ў 85-м годзе. З 86-го па 89-й «The Jets» выпусцілі пэўную колькасць хітоў і некалькі альбомаў, некаторыя з якіх сталі залатымі альбо платінавымі. Бадай самымі буйнымі хітамі «The Jets» з'яўляюцца песні «You Got It All» ды «Crush On You».

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 19 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1975-го нарадзіўся Марко Котті Дзелаті, італьянскі музыка, найбольш вядомы ў якасці басіста і клавішніка гурта «Лакуна Койл». Гэты гурт з'явіўся ў 94-м годзе пад назвай «Sleep of Right», але неўзабаве змяніў назву на «Ethereal». У 96-м годзе музыкі запісалі дэманстрацыйны альбом і разаслалі яго шматлікім гуказапісвальным кампаніям. Лепшыя умовы прапанаваў лейбл «Century Media», з якім у канцы 97-го і быў заключаны контракт. Даведаўшыся, што назва «Ethereal» ўжо выкарыстоўваецца адной грэцкай камандай, калектыў змяніў шыльду на «Lacuna Coil».

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 19 жніўня 1967-га американская радиостанция No спынила крутить песни гурта Beatles з-за сувязі музыкаў з наркотыками. И у той самый день Pink Floyd упершыню потрапили у ангельский хит-парад лепших альбомов со своей дебютной пластинкой Piper at the Gates of Dawn. 19 жніўня 1969-го Beatles скончили запис песни Джорджа Харрисона «He Comes the Sun», якая увайшла в альбом Abbey Road. У такі ж дзень 1981-га ў адной з крамачак на King Road у Лондоне перасякліся шляхі музычнага крытыка Ніла Тэннанта і Крыса Лоу. Як вядома, нічога выпадковага не бывае. Так з'явіўся дуэт Pet Shop Boys. А 19 жніўня 93-га ў Санкт-Петербургу быў утвораны рок-гурт «Начныя снайперы» на чале з беларускай Дыянай Арбенінай. Вось я і прапаную з нагоды нібы народзінаў гэтых музычных калектываў і паслухаць штосьці з іх рэпертуару. Трымайцеся!

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталем Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радіорація быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радіорація ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радіорація даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Валарати лічыць, што палітычная актыўнасць створаных структураў беларускіх дамсілаў у міграцыі будзе спрыяць і таму, каб еўрапейскія палітыкі шукалі спосабы вырашэння таго клубка праблемаў, які зараз завязаўся вакол Беларусі. Мігранцкі крызіс. Жыхар Латвіі, які перавозіў мігрантаў, што праніклі з Беларусі, затрыманы вайскоўцамі мясцовых узброеных сілаў у Краслаўскім краі. Пра гэта паведамляе памежная служба Балтыйскай дзяржавы. 5 нелегалаў знаходзіліся ў салёне і багажным адсеку аўтамабіля «Вольва». На перавозчыка заведзеная крымінальная справа. Адзначаецца, што такіх справаў з пачатку году заведзена 125 у дачыненні да 101 асобы. Як паведамлялася, 10 жніўня ў Латвіі пачалася операция «Вількатіс» – «Ваукалак». Заявленная мета – скоротить поток мигрантов, которые незаконно пересекают мяжу с боку Беларуси. Выданне «Позерк» информует, что спробы порушения мяжи фиксуются щодня с 25 сакавіка. С початку года их было амаль 10 тысяч. У ночь на 11 жнивня латвийские помежники упершиню выявили подземный туннель, который ведет с Беларуси. Про музыку. Гурт «Крамбамбуля» на чале з Лявоном Вольскім запрашае на концерт для беларусаў усяго свету. В анонсе падзея названая сапраўдным усебеларускім карпаратывам. Маецца на увазе онлайн-выступ на YouTube-канале «Сапультурай Лайф», які пачнецца 20 жніўня о 20 гадзіне па менскім часе. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках и мессенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, тэмпература паветра плюс 20-22.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: з рацією.
1: Зараз сьогодні 19 день жнівня, середа, на хвилі Білоруська радіорація. Ми перетягуємо наш ефір. Правоохоронці зафіксували перші переслідки по артикулі об так званій пропаганді ЛГБТ у Білорусі. У 2026 році, тільки нагадаю, з'явився закон, поводу якого встановлюється відказність за розповсюдження інформації об, скажімо так, привабності гомосексуальних відносин, зміни полу і бездітності. У цьому питання де лічби, далі розбираємося з правоохоронцем. Ставницей ініціативи TG House Лісти Сармант. Поводлі гэтага артыкулу фізічным асобам пагражае штраф до 20 базовых велічынь, індивідуальным прадпрымальнікам до 100, юрыдычным асобам от 100 до 150 базовых велічыняў. Далей на гэту тэму больш інфармацыі.
0: Гость рацыі.
2: Калі яшчэ пачаліся толькі размовы пра гэты так званы закон, пра пропаганду child-free, пропаганду ЛГБТ адносіна ў Беларусі, ну то ў прынцыпе прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету праваабаронцы ну прагназавалі, што не бывае такога дыма без вагню, як гэта гаворыцца, калі яны зацеілі прыняцце гэтых паправак, зацеілі прыняцце гэтага законапраекта, то нешта з гэтага будзе. Я так разумею, што ваша арганізацыя мае нейкія звесткі з Беларусі, што ёсць ужо пераследаванне менавіта па гэтым артыкуле, вось які нядаўна толькі ўвайшоў у жыццё. Так, пракаментуйце, калі ласка, гэтую сітуацыю, вось раскажыце, то можна расказаць, вось якія даступныя даныя ёсць, якая ёсць інфармацыя на гэты конт?
3: Так, ўжо на мінулым тыдні наша арганізацыя TG House была зафіксавана два выпадкі прымянення гэтага артыкула новага 1916 аб забароне так званай ЛГБТ-прапаганды. У абодвух выпадках праз моніторинг соцсетак людзей знайшлі, то бок людзі вялі свае акаўнты ў Instagram, TikTok, і вось такі зараз праводзіцца моніторинг силовиками и пошукают мотонакеравано такие контент, який подпадает под новый артикул Адміністраційного кодексу 1916. Вот эти люди не были затриманы, до них пришли до дому, але были составлены административные протоколы по части первой этого артикула 1916. Зараз люди чекают суда, або не суда, бо первая часть артикула подорежует так само штраф праз начальника РУВД, то есть можно выписать штраф посредно начальник РУВД. Тому ось зараз чекаем выников, что будет в уголе отбываться далей, але ось уже есть такие приклады.
2: Это, как это сказать, видите, как... Ну, отрымливается, что не вельми тяжкий гэты артикул, так, бо есть у правооборонной практики и больше тяжкие артикулы, а тут что, как бы выглядает, что небыто малой кровью может... Боже, я себе ненавижу за то, что я говорю, бо мы все равно говорим про порушение правов людей. Правов людей на выказванне, як быццам бы мы маем зараз казаць пра тое, што штраф гэта не так страшна, як, напрыклад, чалавека ўзялі бы і пераследавалі так па поўнай катушкі. Ну, это трошкі абсурд, калі мы ўвогуле гаворым у кантэксце 21-га стагоддзя.
3: Але трэба дадаць яшчэ іншыя моманты. Напрыклад, яшчэ ў 24-м годзе была прынята пастанова 24 Міністэрства культуры аб перакласіфікаванні парнаграфіі. То есть, фактычна, там дадалі, што некие вот уявы ЛГБТ могут быть так само приравняны до порнографии. Там один радок поставили зоофилии, некрофилии, все такое, что как больше стигматизовать ЛГБТ-особ. То есть фактично, коли навод человека знайшли, вот против него написали вот этот артикул 1916, могут и так само переквалифицировать потом, например, у больше строгую меру принять в супрот человека, например, вот, красить эту постанову 24, например, и возбудить криминальную справу уже по артикулу 343 от криминального кодекса. И треба еще так само сказать, что есть и другая часть артикула 1916 административного кодекса, которая предугреживает так само административный арышт, то есть и там еще и поправочные так само працы. 15 суток может само отримать человек, который вот затримливался под этот артикул. То есть еще такая справа, что, например, у человека есть несколько постов в социальных сетках. Они могут один протокол на вот такой пост, другий протокол на інший пост, там, ці там відео, наприклад. Тобто можуть чоловіка тримати за кратами, наприклад, некілька разів по гэтаму артыкулу. То есть не ўсё так проста, як выглядае на першы. Так, дакладна, што першая частка артыкула гэта толькі штраф, калі можна такое прымець слова толькі, але шмат яшчэ іншых варыянтаў у сілавікоў, калі яны, напрыклад, у них будзе жаданне штосьці больш чалавеку даць. То есть у них такое поле для больш шырока ёсць, каб выкарыстоўваць далей яшчэ.
2: Аліса, а што страшнага гэтыя людзі напісалі? Ці ведаеце вы, ці чыталі вы гэтыя пасты, ці бачылі вы?
3: Яшчэ вось такая праблема, што нават ім не казалі, за што яны вось дакладна затрыманы. Яны пыталі, вось людзі нам пісалі, які вось паведамілі аб гэтай сітуацыі, яны вось казалі, што калі вось асоба запытала, што за што вось канкрэтна, яны кажуць, што вось а вы што не ведаеце, што вы публікуеце ў сваіх соцсетках? То есть, ну, а докладно, может, покажете это некий пост там. Не просто вот так агульно не было конкретики тому, что яны признали пропаганды. Может, станет ведомо уже больше подробязней, коли будет разгляд, то есть там у начальника РУВД, ці у суде, как это будет отбываться. Ну, тогда будет больше информации. Але на гэты момент докладно тяжко сказать, что это. Але докладно можно сказать, что это некий пост, ці там публикация, видео у соседских этих людей.
2: В принципе, як и былі такія прагнозы, аналізы праваабаронцаў, што пад гэту так званую прапаганду ЛГБТК, так, супольнасці можа падпасці ўсё, што заўгодна зараз атрымліваецца. Любы пост, любое нейкае пазітыўнае, негатыўнае ўспрыняцце, нейкі каментарый пазітыўны, негатыўны, ўсё гэта можна падцягнуць зараз пад гэту так званую прапаганду, паколькі ў законе яны ніяк увогуле не прапісваюць, як гэта прапаганда, якія крытэрыі гэтай прапаганды, што лічыцца прапагандай, што прапагандай не лічыцца, то яно так і выглядае зараз.
3: Так, дакладна. Яшчэ трэба дадаць то, што ў гэтым артыкуле ёсць не толькі ЛГБТ-прапаганда, а ўвогуле яшчэ і бездзетнасць, child-free, так званая, і яшчэ адзін радок пастаўлена педафілія, каб больш стыгматызаваць ўвогуле асоб. То есть фактычна не толькі ЛГБТ-асобы могуць трапляць па гэты артыкул, але ўсе фактычныя людзі, не толькі там прадстаўнікі там грамадзянскай супольнасці, усе, напрыклад, нейкая асоба там апублікуе з посту падтрымку ЛГБТ-асобы, але або просто апублікуе пост, што там не жадае мець дзяцей, напрыклад. То есть, і або там просто вось напісаць, што як добра жывецца без дзяцей. Таксама могуць прымяніць гэты артыкул супраць такой асобы. Асоба можа не ведаць, таму што такой артыкул ёсць у адміністрацыйным кодэксе і супраць яе могуць яго прымяніць. Поле, ну, сапраўды вельмі шырокае. Ёсць на дадзены момант толькі вот тэкст гэтага артыкула, і ўсё фактычна. Больш інфармацыі няма. То есть, і таму яны... А, яшчэ вось можна дадаць такі вось... Одна асоба пісала, што самі міліцыянты не ведалі, пад якую частку гэтага артыкулу, ўвогуле, ці прымяняць гэты артыкул вось у гэтым выпадку. То есть, яны таксама пыталі, там, уже, там, і пра порнаграфічны вось контент, там, вось, пра гэта артыкул крымінальнага кодэкса. То есть, нават тыя, каму вось даручана гэты выкарыстоўваць гэты артыкул, яны самі не ведаюць да канца, як што пісаць, вакуль як гэта вось выкарыстоўваць. Але каманда з аднаго боку ёсць, а з другога боку, як гэта выкарыстоўваць, ніхто метадычку не даў гэтым асобам.
2: Кі атрымліваецца, хтось ж сядзіць маніторыць сацыяльныя сеткі, так? То есть, якія ёсць дадатковыя людзі, якія напэўна заробкі атрымліваюць толькі для таго, каб моніторыць сацыяльныя сеткі і шукаць вось такія пасты, якія можна трактаваць па-рознаму абсалютна зараз выглядае.
3: Так, і важна яшчэ сказаць, што нават яшчэ прымяняюцца старыя інструменты, вось гэта 1911 по экстрэмісцкім матэрыялам, таксама артыкул, і асоба таксама па ним затрымліваюцца. То есть, то, што ёсць вот першыя выпадкі па 1916, гэта не адмяняе таксама і выкарыстанне іншых артыкулаў, таксама, якія раней выкарыстоўваліся супраць людзей. Калі браць толькі перыяд лета, напрыклад, з апошніх трох месяцаў, таксама ёсць і выпадкі выкарыстання вось старага інструменту, як яны любілі супраць гэтых людзей таксама. Супраць усіх выкарыстоўваць вось гэтыя экстрэмісцкія матэрыялы, і там ёсць такія выпадкі таксама, што на людзей быў нейкі контент, там яны вось ЛГБТ людзі, але ў них знаходзілі паралельна яшчэ нейкі падпіскі на экстрэмісцкія рэсурсы, і таксама такі артыкул прымянялі супраць людзей давалі штраф або нават адміністрацыйны арышт.
2: Тут што скажаш, проста атрымліваецца цэнзура, так, развіваецца, паколькі трэба ведаць, што нехта нават сацыяльныя сеткі маніторыць, і ў кожным разе можна разумець, што ты пад гэту гарачую руку можаш патрапіць. Такая вось атмасфера складваецца ў Беларусі, ну і больш наражаная на гэты пераслед ЛГБТ людзі зараз, так, вы думаеце, ці як гэта ўвогуле працуе?
3: Ну, канешне, Конечно, я так лечу, что, конечно, больше по этому артикулу, по этой вовле ситуации будет, конечно, ВБТ люди отрымливать вот некие там штрафы. Вот. Я не лечу, что больше широко будет, конечно, применяться. Может, что-то и будет, конечно. Але для меня абсурдно вовле, что вот, как это будет отбываться вот, в отношениях до child free особ, например, градация, как будет вот, людей, как, кто child free, кто не. Кто что сказал, для меня это дико. Ну, и вот, когда брать приклад соседней страны, то там так само, невядомо на зараз, насколько я
2: вижу. Соседнюю, когда вы про Россию, так? Только давайте докладнее, ну, мы сказали соседнюю, но у нас соседей много.
3: Где еще такие артикулы? Ну, я только у... не только у России, там уже есть подобные артикулы и в инших краинах какие-то. Ну, але, когда именно это про соседа казать, то только Россия зараз.
2: Ну так, собрали, когда начало творим, но мне кажется, просто, напевно, собрали все в одну кучу, как больше было, скажем так, такого поля для маневра.
3: Такий момент, что, когда брать нам постанову 24-24 года, коли вось признали порнографию ЛГБТ, там так само вось уписали в один радок зоофилия, некрофилия, вось гэтые речи. А зараз в один радок уписана педофилия. Вось это так само не так просто, что яны робить. С одного боку, это калька из российского закону, але так само вось гэтые все речи, якие вось яны додають, как больше стигматизовать особ, как показать, что вось они некие там вычваренцы. Это, ну, докладно вось...
2: Коли человек нават прочитает педофилию, то он уже не будет думать, что там означают эти слова, бо мне кажется, например, навод некоторые люди не могут не ведать, что значит child free, так, а коли уже я не читаю child free педофилии, ну то отповедно, это нечто вельми жахливое.
3: Это изроблено, как бы вот так показать, что вот я опошним словом, как бы это вот, ну, child free, педофилия, это, ну, конечно, вельми абсурдно, але, ну, как есть. В нашей стране зараз то, что бывает в угле, то есть уже найти некое обрунтование такое разумное уже вельми тяжко становится, уже навод не у шмат выпадках немагчыма.
2: Былі там таксама інфармацыі, што поступае больш запыту ад ЛГБТ асобаў, што яны хочуць выязджаць з краіны, калі вось, напрыклад, нейкім чынам яшчэ трымаліся нейкім чынам у краіне, то зараз яны хочуць выехаць. Ці таксама такія тэндэнцыі вы назіраеце, ці вось такая інфармацыя на ёсць?
3: Дакладна. І калі раней таксама былі звароты, было шмат таксама, але такі, ну, больш ад людзей, якія не разумелі ўвогуле там сувязь індывідуальных рэпрэсіяў, там і ўвогуле, ці можна прасіць абарону там у іншых краінах, ці калі асоба проста там ЛГБТ. Канешне, вось такім асобам мы адмаўлялі. Але зараз, калі пападаюць, вось пішуць людзі, то, канешне, больш абрунтаваных заяў, то есть відаць, што люди там трапляются, правда, под некие репрессии, для них приходят, текавятся. Конечно, розница есть, коли брать минулые периоды. Ну, коли поравновать вот зараз, коли за пошли 3 месяца, вот 20 запытов уже есть, на вот уже вот 21, я еще один вот вчера был. Больше из этих выпадков, вот, саправды, тримают вот подтримку, на нашу подтримку уже 8 отримало, на вот уже 9-9 будет. Далее будем працевать тому, допомагать людям, которые вот вертаются, тому, отповедаюсь критериям, так скажу. И у минулом ходе в окуле кейсов было 12 усяго таких обрунтованных, какие подпадали под критерии и отримание гуманитарной визы и международной фобы. То зараз уже, коли зараз 20 уже таких, только за 3 месяца, коли там казать, первый квартал 26 года, там были только 4 кейса. То есть уже видать, что какая разница. То есть первый квартал там 4, и вот зараз там уже не квартал, ну так само можно квартал сказать, больше 20 таких выпадков. То есть разница есть.
1: Гость рации. З траўня па жнівень 2026 года ініцыятыва Тэджы Хауса, якая займаецца правамі людзей ЛГБТК+, атрымлівае ўсё больш запытаў на эвакуацыю з Беларусі. Усяго з пачатку года такіх кейсаў зафіксавалі 22.

waving your banner all over the place.

0: з рацією.
1: Перед вам привітання, де так само приємного настрою, коли достатково хмарний день, хоча хмару гэтых менш у сходній час цих радзіншини, де так само берасцішини. Менш, але яны там усё равно ёсць. До 17 Беларусі, до 16 Польши, застаецца дакладна паўгадзіны, коли далей працягваецца наш эфір. Ну і наперадзе агляд эканамічных падзеяў. Так само прагучыцелі, так само колькі слову зараз пра надвор'я. На Беласочыні пераважна хмарна, так само синоптики не выключаются, невеликие короткочасовые дожди могут и з'являться у вечера, да и так само у ночи. У ночи чекается температура повітря плюс 15-17, зараз 20 у Лиде, Харудне, 21 у Белостоку, да Волковыску, 22 у Хайнуце, 23 у Берасте, у Кобрине, 22 у Пинску. Перевожая поудневый ветер, местами незначные порывы, так само пониженный атмосферный тиск, и он тормозит маецца таким паніжаным, а вось уначы пачне яшчэ больш зніжацца. Такая вось тэндэнцыя. Заўтра дажджы, ды нават навальніца, тэмпература паветра +24, +24 таксама у пятніцу, але таксама прагназуюць ды абяцаюць нам сіноптыкі дажджы. Як расказаць, бліжэйшыя дні дажджы у нас на даляглядзе.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Масавыя праверкі работнікаў Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода скончыліся нічым. У чэрвені паведамлялася, што на прадпрыемства прыйшлі супрацоўнікі ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. Яны цікавіліся замежнымі камандзіроўкамі работнікаў. Пад падазрэннем сілавікоў тады аказаліся каля 400 работнікаў завода, якія ездзілі ў камандзіроўкі за мяжу цягам апошніх гадоў. Іх падазравалі у неаправданай растраце сродкаў прадпрыемства. Як даведалася выданне «Флагшток», ад крыніцы, звязанай з прадпрыемствам, крымінальныя справы па выніках праверкі вырашылі не пачынаць. Выявілася, што пры ўмове прыцягнення да адказнасці ўсіх падазраваных на заводзе з'явіцца дэфіцыт кваліфікаванага персаналу. Справу замарозілі, але работнікам далі зразумець, што ў кожны момант могуць аднавіць расследаванне і ўжыць меру стрымання. З 1 верасня ў Беларусі вырастуць заробкі бюджэтнікам, пенсіі і дапамогі. Пастановай ўрада з 1 верасня павялічваецца на 3 рублі да 300 рублёў базавая стаўка, і гэта прывядзе да паўсюднага перагляду бюджэтных трансфертаў насельніцтву. Па падліках Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, павышэнне базавай стаўкі дасць магчымасць павялічыць заработную плату 770 тысячам работнікаў бюджэтнай сферы. Афіцыйна, паводле вынікаў першага паўгоддзя, сярэднямесячная заработная плата бюджэтнікаў склала 2328,5 рублёў. Прыгадваецца, што да базавай стаўкі прывязаныя таксама розныя стымулюючыя і кампенсуючыя выплаты, таму з яе павелічэннем суразмерна ўзрастуць і адпаведныя выплаты, пенсіі, сацыяльныя дапамогі і гэтак далей. Ситуация на валютном рынку абсолютно спокойная, прокомментовал послабление белорусского рубля до доляра керовник Национального банка Беларуси Роман Галоученко. Поводле яго, невеликое послабление рубля звязано найперш с послаблением российского рубля до доляра, але все, каже ён, отбывается у межах курсовых коридоров. Як нагадвае люстерка, на конец минулого тыдня обменный курс доляра до белорусского рубля на валютном рынку наблизился до психологічныя адзнакі ў 3 рублі. А раней, увесну, курсы даляра ды еўра на таргах абваліліся да мінімальных значэнняў амаль за 3 гады, але ўжо ў чэрвені амерыканская валюта зноў паскорыла рост, вярнуўшыся да сярэднегадавых паказчыкаў. Для охолоджвання новай польскай атамнай электрастанцыі будзе выкарыстоўвацца вада з Балтыйскага мора. Старшыня праўлення польскіх атамных электрастанцый Марак Вошчык запэўнівае, што дзякуючы гэтаму электрастанцыя не сутыкнецца з праблемамі, якія падчас пякоты узнікаюць на некаторых электрастанцыях у Еўропе. Менавіта таму, у адрозненні ад электрастанцыі ў Венгрыі і Славеніі, польская станцыя не будзе астуджвацца рачной вадой. У гэтых краінах нізкі ўзровень узровень воды подчас хваль спеки погрожал обмежаванием працы, а нават часовым отключением реакторов. Первая польская атомная электростанция паўстане у хміне Хочева на поўначы краіны у Паморье. Запуск первых з трох реакторов запланаваны на 2036 год. Актуальная средняя курсы валют у Польши доляра 3 злотые 73 гроши, евро 4 злотые 33 гроши. У Беларуси доляр 3 рубли 3 копейки, евро 3,5 рубли, 10 польских злотых, 8 рублев 12 белорусских копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио. Тут живе Беларусь.
1: Таксама наш эфір працягваецца, і тут такое пытанне, ці Беларусь рыхтуецца да вайны. Па такім загалоўкам у The Moscow Times выйшла калонка палітолага Вадзіма Мажэйкі, звяртае ўвагу на стварэнне новай дэсантна-штурмавой брыгады пад Гомелем ды на агульную мілітарызацыю, якая зараз адбываецца ў Беларусі. Ці сапраўды Беларусь рыхтуецца да вайны, ці гэта спроба проста прадэманстраваць сілу і адначасова стрымаць магчымыя пагрозы. Прагра Вадзім Мажэйка распавёў беларускаму радыё рацыя.
2: Так, сапраўды, мая калонка ў пэўнай ступені падагульняе ўвогуле нашыя вось якія даследчыя дзеянні ў інстытуце бяспекавага даследавання ва імя Касцёжкі, што мы робім апошні год. Бо сапраўды, на жаль, мушу канстатаваць, што мы шмат якія дзеянні рэжыму Лукашэнкі прывыклі проста спісваць на розныя нейкія там дробязныя абставіны, але калі аналізаваць іх комплексна, то так сапраўды выглядае сітуацыя такім чынам, то рэжым не хоча вайны, то бы гэта не Пуцін 21-го года, які актыўна рыхтаваўся. А гэта хутчэй рэжым, які знаходзіцца ў сітуацыі, калі разумее, што хутчэй за ўсё, ці прынамсі з вялікай верагоднасцю, вайна на тэрыторыі Беларусі можа быць. І так, рэжым для гэтага ставіцца як да некай, ведаць, як да дрэннага надвор'я, то бок ён не думае, што можна сістэмна палепшыць, а хутчэй проста вось рыхтуецца да гэтага. Гэта, канешне, такі жахлівы сігнал, таму мне здаецца асабліва важна яго заўважаць, аналізаваць і вось акурат глядзець на ўсе дробязі, якія адбываюцца, якія складаюцца разам у сумную карціну.
3: Вы кажете про сигналы. На мою думку, один из таких сигналов – это створение новой десантно-штурмовой бригады в Беларуси. Чи, может быть, я помиляюсь, неправы. Але такие сигналы есть. Вот это створение этой бригады на межу с Украиной – это прям навык, не сигнал, а кропка, с якой треба вести отлик.
2: Так, безумовно, бо створение новой бригады – это в прямом сенсе беспрецедентно. Такого николи не отбывалось у истории незалежной Беларуси. На дворот мы, так можно сказать, разукрупняли некие войсковые одинки, якія, ну, например, ранее еще кратко, когда там у Берасти местилась десантная бригада, якая в свой час там штурмовала Кабул, но, как бы, натурально такого кшталту войсковые одинки нам были не потребны, бо мы не планировали некие Кабулы брать, туда уходить. Вер так, бачим, як эта тенденция изменяется, як справды ідзе гэтая мілітарызацыя. Так, у нас працягваюць па інерцыі натуральныя прапагандысты і сілавікі казаць, што гэта так умоўна там перамаем досвід барацьбы там з каляровымі рэвалюцыямі, але такі там стварэнні зенітчыкаў, артылерыі, гэта дакладна не патрэбна для некай падаўлення беспарадкаў. Гэта так, ну, дэсантнікі рыхтуюцца акурат да баявых аперацый. У гэтым сэнсе проста сама сутнасць стварэння гэтай брыгады, яна ўжо намякае, што гаворка выходзіць за межы проста вось проды падавлення пратэстаў у 20-м годзе. Хутчэй вядзецца так справа да узброенай барацьбы.
3: Вы думаеце, што гэту дэсантна-штурмавую брыгаду Міністэрства абароны Беларусі куды-небудзь адправіць у бліжэйшы час?
2: Я думаю, што з таго боку так гэта па-першае магчыма. Яны, можа, гэтага не хочуць, і, можа, б не хацелі, але бачу, што калі абставіны так кладуцца, што вось яны будуць лічыць, што іх няма іншага выйсця, хоць гэта, ну, абсалютная лухта, выйсця заўжды ёсць. Так. Альбо калі на тэрыторыі Беларусі пачнуцца баявыя дзеянні з удзелам не толькі і Расіі, як зараз ужо, але, напрыклад, у тым ліку Украіны, ці калі на тэрыторыі Беларусі пачнуцца баявыя дзеянні паміж Расіі і НАТО, бо так у такой сітуацыі беларускаму войску трэба быць гатовым хоць неяк абараняць, калі не ўсю беларускую тэрыторыю, то прынамсі нейкія ключавыя часткі, не ведаю, там гарады, нейкія інфраструктуру крытычную, і быць гатовым на іх аперацыю, умоўна, нейкія там населеныя пункты адбіваць. Гэта такі, знову-таки, здаецца настолькі жахлівы сценарый, здаецца настолькі з мінулага стагоддзя, то шмат каму хочацца, ведаеце, проста заплюшыць вочы, не заўважаць і лічыць, што, ну, гэта відавочна немагчыма. Але, на жаль, я баюся, час заплюшаных вачэй ўжо прайшоў, і так, трэба глядзець праўдзе ў вочы, што весь комплекс дзеянняў рэжыму Лукашэнкі, ну, ён выглядае як дзеянне палітыка, які лічыць вайну вельмі верагоднай.
1: І так само наша размоўца накарвае, што зараз сітуацыя дынамічна змяняецца, таму трэба рабіць штодзённы аналіз, каб не прапусціць далейшай мілітарызацыі Беларусі.

0: День с грацией.
1: І далі так само перетакуємо наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». Зараз заклади міранської ННО застається до 17 в Білорусі, до 16 в Польщі. Міколобінько зараз про дітей різних гатунків. Ну, а у нашому ефірі гучить коментарі.
2: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
3: Улады у Беларуси знайшли шарговый способ повысить нараджальность. Теперь допомогу по догляде за детем до 3 годов пропонуют привязать до ранейшего доходу отрымальника. Минимум застанется на теперешнем узровне, а максимальная выплата может досягать среднего заробку по краине. Логика тут больш-менш зразумелая. Женщина, якая отрымливала 5000 рублев, нібито не хочет идти в декрет и гублять большую частку доходу. Домой ей больше. И она захочет нараджать. Только эта логика от початку выкликая незручное пытание, за что держава платить? За дитя ти за мати с добрым заробком? Коли гэта допомога на дитя, дык чым дитя кассирки, горшая за дитя менеджерки IT-компании? Ему трэба менш ежи, одення, леков, коли ж гэта компенсация страшного заробку, тады варта шчыра так и назвать новую систему. Больш за тое, гэтая новая система дзіўным чынам обесценивая працу шматдетных мати. Коли жанчына гадавала троих ці четверых дзяцей, коли ёй было будаваць кар'еру і зарабляць 5000. Теперь выходит, что чем больше часу она уже отдала детям, тем меньше подтримки может заслуговывать при народжении наступного. Есть и иншая модель. У Польши, например, программа 800+, предугледживает, что месяцовую выплату 800 злотых на каждое дитя до 18 годов, незалежно от доходов семьи. Принцип простый, перед системой подтримки все дети громадян ровные. А у Беларуси есть еще одна околичность, якую чиновники нібы не зауважают. Заробок тут далеко не заусёды показчик професійнасці і здольнасці чалавека зарабляць. Пасля 2020-го тысячы беларусаў пазбавіліся працы з палітычных прычын. Людзей звальнялі з універсітэтаў, школ, дзяржаўных прадпрыемстваў і ўстаноў, не працягвалі кантракты. Для часткі фактычна стварылі ваўчыныя білеты. Спачатку не давалі вам нармальна працаваць, а цяпер ваш нізкі прыбытак стане падставай, каб ваша сям'я атрымлівала яшчэ менш. У такой сістэме сацыяльная дапамога пачынае небяспечна нагадваць не універсальнае права, а механізм заахвочвання правильных і пакарання неправильных. Менавіта таму асабліва непрыемна гучаць развагі пра тое, што трэба стымуляваць нараджальнасць у пэўных сацыяльных групах. Падобны падыход вядомы па аўтарытарных практыках дэмаграфічнага кантролю, напрыклад, па палітыцы Кітая адносна уйгураў, дзе дзяржава таксама ўмешваецца ў рэпрадуктыўныя паводзіны розных груп насельніцтва. Беларусь вядома пакуль не Кітай, але сама ідэя сартаваць падтрымку сем'яў паводле пажаданых дзяржаве крытэраў вельмі кепскі накірунак. А галоўнае, гэта ўсё роўна не вырашае праблему нараджальнасці. У 2014 годзе ў Беларусі нарадзіліся 118534 дзіцяці. У 2025 толькі 54257. Падзенне больш чым удвая немагчыма патлумачыць тым, што камусьці недаплацілі некалькі сотняў рублёў дэкрэтных. Людзі нараджаюць дзяцей не таму, што чыноўнік вынайшаў чарговы каэфіцыент. Яны нараджаюць, калі бачаць будучыню, калі разумеюць, дзе будуць жыць праз 5 гадоў, ці застанецца праца, ці не давядзецца тэрмінова ўцікаць з краіны, ці не пасадзяць бацьку або маму за палітыку, ці не прыйдзе вайна. Таму беларуская дэмаграфічная праблема не толькі эканамічная, яна яшчэ і праблема перспектывы. Можна павялічваць выплаты, прыдумляць сямейныя капіталы і заклікаць зрабіць мацярынства модным. Але цяжка пераканаць людзей заводзіць дзяцей у краіне, з якой сотні тысяч грамадзян з'ехалі і дзе дзяржава ўжо 6 гадоў дэманструе, што жыццё чалавека можа радыкальна змяніцца праз адзін допіс, подпіс або палітычную пазіцыю.

0: Беларуси. Больш навинаў на нашым сайте рацыя.ком. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, раксам далі пірожна кмарна ношам па межным рэгіёне, калі сцякулі быць вельмі дакладным на Беластучыне, ды таксама заходнія часткі Гарадзіншыны ды Берасцейшыны, вось усходнія часткі Гарадзіншыны ды Берасцейшыны, там больш праясненняў зараз. Тэмпература паветра плюс 20 у Лідзе ды Гародні, 21 у Беластоку ды Ваўкавыску, 22 у Кайнаўцы, 23 у Берасці ў Кобрыні, 23 у Пінску, чакаем уночы плюс 15-17, местамі дажджы. Прагназуюць нам сіноптыкі. Пераважае паўднёвы вецер, ды нязначна парывы месцамі, панішаны атмасферны ціск, ён такім трымаецца ўначы, пачне зніжацца яшчэ больш.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Доклада зараз 5 хвилин после 17 в Беларуси, после 16 в Польше. Тут у суда Беларуска Радио Рация. По-ранейшему с вами Влад Гриневский. Я запрошаю вас щиро в нашу черговую годину, когда 19 день жнюня, середа сёння. 98.1 FM у Белостоку, да и Гародні, 99.2 FM у Берсербилы Подляской, да и так само в интернете. Рация.ком. Наперед у нас трошку

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Это самая черговая история в нашем эфире, только уже музычная. Музыка, эмиграция для пошук своего места в новом городе. Именно это таким был шлях возникнения хурта «Хочу мруить», который теперь базуется в Варшаве, але засновальники якого – беларусы. Что именно стоит за назвой коллектива, до чего артисты звернулись до творчества у Польши? Программа Рене Савицкой расповел вокалист хурта Илля.
2: У нашей назвы есть вельми много, на самом деле, разных сенсов. Хіба один из таких головных сенсов этой назвы – это что хочется мроить, как позбегнуть беды, якая настигла тебе у твоим звычайным житті. Это показывает как бы эскапизм, коли ты бачишь, что вокруг тебе все настолько дрэнно, что ты хочешь просто утячи. И утячи тут у свою голову, у своей думки. Есть так само інший сенс этой назвы, например, он связанный с моим життем. Моей мрой сапраўды заўсёды было быть патрэбным людям, быть бачным и чутным. И для гэтага я разом с Марком створил гэты коллектив, каб вырваться на сцену и просто быть пачутым. Я хочу мроить, что у нас все атрымается. Вот есть еще один сенс, третий, так, апошний, хотя есть еще некалькі. И он, например, у контексте подей, которые сегодня отбываются в Беларуси, что людям заборонено говорить то, что они саправды меркуют, людям заборонено жить звычайным життем. Яны заўсёды павінныя баяцца і заўсёды павінныя проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што ўрэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, што не будзе больш ўсёй гэтай бегатні і бессонных ночай.
3: З чаго пачалася гісторыя вашага калектыву? Ці памятаеце, як гэта было?
2: Калі так скарачаць, то мы з Маркам прайшлі разам некалькі іншых калектываў, таксама з нашымі сябрамі з Торн мы гралі ў адным гурце. Праходзячы па ўсіх гэтых гуртах, мы з Маркам задумаліся, што нам не падабаецца ў гэтых гуртах, чаму мы з іх сыходзім. Прыйшлі мы да такого вырашэння, што праблема ў тым, што нам не даюць думаць, нам не даюць права штосьці змяніць у гэтым гурце. Мы заўжды павінны знову выконваць тое, што нам гаворыць лідар. А мы з Маркам, у нас вельмі у саміх лідарскія характары, таму мы вырашылі проста стварыць свой гурт, каб там ніхто нам не перешкаджаў рабіць тое, што мы хацім. На пачатку наш гурт складаўся толькі з двух асоб, і гэта даволі доўга так было. Мы калі толькі створыліся 2 гады таму вясной, то мы просто штосьці записывали, просто якісьці дробенькія дэмкі, якія пазней просто удалялі, таму што пазней яны нам вельмі не падабаліся. Але тады мы просто сядзелі, і нам было файна, нам было прыкольна, што мы свабодныя, што мы можам рабіць, што мы хочам. І гэта такі быў тады, можа, трошкі жартик, але ўжо ў восені нас паклікалі на першы выступ. Справа ў тым, што мая мама мае сваю студыю вакальную, вось, і яе вучні давалі канцэрт на пачатак навучальнага году. Мы патрапілі на яго. Выступілі там, і як бы пачалося. Мы пачалі пісаць асобам, якія арганізавалі розныя іншыя выдажэння. Альбо нас яшчэ запрашалі вось на такія канцэрты, як праводзілся тады ў восені. І так мы далі 3 розныя выступы на працягу 2024-2025 году. А потым мы знайшлі сабе нарэшце бубнача, вельмі-вельмі добрага бубнача. Вось мы прыйшлі ў студыю. Я так памятаю, першая проба з ім праходзіла на пачатку напружана, бо мы гралі ўвесь гэты час з фанаграмай барабанаў, якая як бы вельмі нас абмежвала, не давала нам магчымасці рабіць чагосьці болей, чым проста граць па форме. І мы меркавалі тады, што партыі барабанаў нашых песен настолькі складаныя, што іх не выйграе аніводны вогулі бубнач. Але гэты мужчына, якого мы знайшлі, просто адразу з намі склеіўся, адразу ўсё сыграў, і мы з Маркам былі пад вельмі неверагоднымі эмоцыямі ад гэтага. Пасля мы яшчэ знайшлі піяністку, і так наш склад ўшталтаваўся, і мы так граем да сённяшніх дня.
1: Рэксон з гэтым складам можна ўжо нажыва сустрэцца не ў забаве 24 верасня. У Варшаве яны ладзяць у адным з клубаў канцэрт.

0: раз годину.
1: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: І пад вечар, вядома, справа, што навокт трошкі хмары больш распаўсюджуюцца вось у нашым памежным рэгіёне, ідуць яны з захаду на ўсход. Калі казаў яшчэ ў пачатку нашага эфіру, што ўсходнія часткі Гарадзеншчыны ды Берасцейшчыны, там пераменная воблачнасць, але ўжо не і там захмарылася. Температура паветра зараз плюс 20 у Лідзі ды Гародні, 21 у Беластоку ды Ваўкавыску, 22 у Гайнаўцы, 23 у Берасці ды Кобрыні, 22 у Пінску. Чакаем уначы плюс 15-17 месцамі дажджы. Зараз наш рэгіён знаходзіцца пад уплывам тылавой часткі цыклона, які пакрысе адыходзіць. Наперадзе заўтра пераменная воблачнасць, але і так дажджы сіноптыкі не выключаюць. Пераважае зараз паўднёвы вецер, да месцамі нязначныя парывы, паніжаны атмасферны ціск, такім ён трымаецца, уначы будзе зніжацца яшчэ больш.
1: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
3: День с Рацией.
2: Итак, салдарі, мы з вами разом. Щиро запрошую вас у черговую годину. Гэта 19 день жніўня, серада. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі ды Белападляскі, ды так само у інтэрнэце rac.com. Тут у студыі Ўлады Грынёўскі. Я прывітанне вам перадаю.
4: Радио Рація.
5: Мармуровым снегу ветер песни писал, я тебе.

0: Que no importe.
1: День с грацией.
2: Добро хочеться, как про надворье в нашем помежном регионе вам розповел, якое оно сформировалося. Троху больше хмариться под вечер в нашем помежном регионе. У нас чекаем плюс 15-17, местами дожди, достаточно высокая вероятность опадку, але увага местами. Температура по ветра зараз плюс 20 у Лидиды Городни, 21 у Белостоку, в Волковыску у Хайновцы, 23 зараз у Берости, 23 у Кубрине, 22 у Пинску. Переважає паўднёвы вецер, месцамі нязначныя парывы, паніжаны атмасферны ціск. Ён, дарэчы, уначы будзе яшчэ больш зніжацца. Заўтра, 20 жніўня, надвор'е сфарміруюць атмасферныя фронты, якія перамяшчаюцца з заходняй Еўропы. Побачна з праясненнямі, заўтра кароткачасовыя дажджы, удзень месцамі моцныя дажджы. Вецер паўднёва-заходні, паўднёвы ўмераны, удзень парывісты. Заўтра чакаецца тэмпература паветра плюс 24-26. Ну, здаецца, трошачкі заўтра будзе ўжо цяплей. Перакладна паўгадзіна засталося зараз да 19 у Беларусі, да 18 у Польшчы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.
4: 20 жніўня, чацвер. На працягу стагоддзя ў люстэркі і адлюстраванні заставаліся аднымі з самых выразных метафар пазнання ілюзіі самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вертае вобраз свету, але трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерея Мясніцкіх, што па вуліцы Легіёнавай, запрашае паглядзець выставу «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Ярослава Першкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Кераміка ў Слендзінскіх, галерея Мясніцкіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі, запрашае адвідаць выставу, прэзентацыю найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасля абедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, які адбываліся ў мастацкім годзе 2025-2026. Пад кіраўніцтвам Патрыцыі Маньер і Роберта Гудзевіча удзельнікі адчулі ў весь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абпальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, так як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца, і ў той жа час дазваляе гледачу даведацца пра месца, дзе былі створаныя прадстаўленыя экспанаты. Выстава працуе па 26 жніўня. Галерея імя Слендзінскіх, што па вуліцы Вікторіі 5 у Беластоку, запрашае адвідаць выставу Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваны прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўнай кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіён, звязаны са здабычай вугалю, больш за 200 гадзі, але прадстаўленыя тут фатаграфіі – гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чарпаем ресурсы, але формы, якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У гэтыя дні адзначаецца гадавіна маскоўскага путчу ў 1991 годзе, калі савецкія генералы аб'явілі тагачаснага прэзідэнта СССР Гарбачова хворым і ўзялі ўладу ў свае рукі, стварыўшы так званы ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайнаму палажэнню. Урэшце пратрымаліся яны ўсяго тры няпоўныя дні. Путч пацярпеў паразу, і працэс развалу СССР, супраць якога яны выступалі, пайшоў імклівымі тэмпамі. Беларускае кіраўніцтва ў 91-м не стала адкрыта супраціўляцца ГКЧП, як і не стала надта зацята яго падтрымліваць. Яно чакала, хто пераможа. Гэта вельмі характэрная мадэль паводзінаў бюракратыі. Не браць на сябе рызыку, пакуль не стане зразумела, на чыім баку будзе пераможца. Для любой будучай палітычнай трансфармацыі Беларусі гэта вельмі важна. У момант крызісу частка чыноўнікаў будзе чакаць, частка будзе спрабаваць захаваць свае пасады. Нават у жніўні 20-го году значная частка чыноўнікаў ўжо была ўпэўнена, што вось-вось рэжым Лукашэнкі абваліцца і займала пазіцыю чакання, унутрана была гатовая перайсці на бок народа. Але такой сітуацыі так і не склалася. Другі урок. Любая палітычная сістэма можа выглядаць вельмі моцнай, але ў крытычны момант можа распасціся літаральна за некалькі дзён. Але калі параўноваць той же савецкі 91-й і наш 20-й, то галоўная розніца ў індывідуальным фактары – ролі асобы ў гісторыі. У ГКЧП не было яркага і рашучага лідара, ніхто з іх не асмеліўся аддаць загад стріляць у народ у Маскве. А ў Беларусі ў 20-м годзе Лукашэнка не ўцёк, на што спадзяваліся многія, а ўчапіўся за сваю ўладу, быў гатовы змагацца за яе літаральна да самой смерці. Яшчэ адзін урок. У момант крызісу перамагае не абавязкова большасць, а той, хто лепш арганізаваны і ведае, што рабіць. У 91-м годзе ў Маскве абаронцаў Белага дома было некалькі дзясяткаў тысяч, але яны былі гатовы ісці на смерць, былі арганізаваныя і матываваныя. У 20-м годзе сотні тысяч беларусаў выйшлі на вуліцы, але вечарам вярталіся дадому, а раніцай ішлі на працу. Яны спадзяваліся, што ўлада абваліцца сама па сабе, што для гэтага не давядзецца прыбягаць да сілавых метадаў, для якіх большасць не была гатовая. Масавасць была важная для мірных пратэстаў, але не для змены ўлады. 20 тысяч радикально накіраваных людей, готовых сопротивляться, тады, у жні 20-го, мели бы больше шансов на перемогу, змену влады, чем 200 тысяч мирных демонстрантов. Так что наступный урок выникает из попередних развагов. Поводзіны силовых структур могут быть вирашальными. Тому для Беларуси в опадку будущего политического кризису ключевым питанием будет не кольки людей выйдет на улицу, а на кольки рашучи они будут настроены и что будут робить у час X силовики, чиновники и в целом державный аппарат.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Міжнародны союз біатланістаў не плануе вяртаць Беларусі і Расію ў міжнародныя спаборніцтвы. Арганізацыя не будзе пераглядаць санкцыі перад вераснёўскім кангрэсам. Абедзве краіны звярталіся з просьбай зняць абмежаванні. Аднак паводле кіраўніка прэс-службы Саюза біатланістаў Расіі Сергея Аверьянова гэтае пытанне абмяркоўваць не будуць. У міжнароднай федэрацыі заяўляюць, умовы, якія сталі падставай для адхілення ў 2022 годзе, дагэтуль не змяніліся. Таму папярэдні рашэнні пераглядаць не будуць. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка абнавіла рэкорд па колькасці выхадаў у 1/8 фіналу турніра ВТА 1000. У Цинциннати у матчы трэцяга раўнда беларуска перамагла кітаянку Ван Сіньюі 6-1, 6-3. Гэта яе 45-ы выхад у 1/8 фіналу турніра ў гэтай серыі. Сабаленка абышла чэшку Караліну Плішкаву, якая да гэтага мела 44 такія выхады. Трэцяе месца займае украінка Эліна Світоліна 43. Галоўны трэнер мадрыдскага Рэала Жозе Маўрыньё распавёў пра сваё вяртанне ў клуб і пра змены, якія адбыліся з ім за гады пасля першага перыяду працы ў камандзе. Паводле слоў партугальца, ён вярнуўся ў Рэал з любоўю да клуба, пачуццём адказнасці і вялікім энтузіазмам. Пры гэтым Маўрыньё адзначыў, што не збіраецца даваць абяцанняў, як 20 гадоў таму. Трэнер прызнаўся, што моцна змяніўся. Ён па-ранейшаму захоўвае сваю футбольную ДНК, але стаў больш сталым, стрыманым і менш эмацыйным. Трансляцыі матчаў НБА ў сезоне 2025-2026 прынеслі рэкордныя 2 мільярды 110 мільёнаў долараў даходу ад рэкламы. За год рэкламныя даходы выраслі на 38%, то бок на 580 мільёнаў долараў. Рост звязваюць з павелічэннем аўдыторыі лігі. У сярэднім матчы НБА глядзелі 1 мільён 780 тысяч гледачоў за гульню, на 16% больш, чым сезонам раней. Гэта найлепшы паказчык рэгулярнага чэмпіянату за апошнія 7 гадоў. Паводле новай медыйнай дамовы НБА, колькасць матчаў на эфірным тэлебачанні ў сезоне 2026-27 вырасце да 71. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Арына Сабаленка не баіцца звярнуцца да Лукашэнкі па пытанні палітвязняў. Ёй проста нецікавая палітыка, мяркуе палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
2: Першая ракетка свету чарговы раз апынулася ў цэнтры ўвагі беларусаў праз публікацыю ў брытанскім часопісе «Тайм». У інтэрв'ю спартсменка заявіла, што хоча, каб хутчэй скончылася вайна, але не захацела выказвацца пра сваё стаўленне да беларускага рэжыму.
1: Аднак гэтым разам яе словы не абмяркоўваліся. Блогер Александр Канырович заявіў, што для будучыні Беларусі тэнісістка робіць значна больш астатніх, бо яна – ролевая мадэль для маладога пакалення. Працуй, старайся, дасягай і будзеш першай.
2: З Кныровічам пагадзіліся далёка не ўсе. У тым ліку палітык Павел Латушка, які публічна звярнуўся да Сабаленка і заклікаў яе выкарыстаць свой сацыяльны капітал для вызвалення палітвязняў.
1: Типа шо я Сабаленка? Ці уступіцца за беларускіх палітвязанак? Вось што думае Віталь Цыганкоў.
3: Не толькі ж на прозвішчы Лукашэнка павінны людзі
4: піарыцца.
3: Сабаленка таксама такое прозвішча, на якім, ну, можа быць, не вечна, але пэўны час, вот калі был інтарэс, выкліканы тым, што яна з'явілася на вокладцы часопіса «Тайм», то ўсе гэта абмеркували. Але з іншого боку, інш людзі хочуць выказацца, і што тут неправільнага ці ненармальнага. Калі выказваюцца, то іхняя пазіцыя можа быць дастаткова жорсткай, так што я это абсолютно разумею і не люблю, калі там про нечто выказался, а тебе пишут, там, ты там пиаришься на нечем. Ну, боже, ну, у нас такая праца, выказываться, робить некий анализ в основе про некие ведомые подеи, и, может быть, навод ведомых людей. Мне про Сабаленку я несколько раз уже и на свободе, и на рации в своих колонках писал, так что некий уже в основе зарабил. Мне сдается, что она, вот такая рычовость, боится, те не боится. Вот она как раз не то, что не боится, она просто, вот ей все это мало текавить, вот политика, политика, адвязня, такое ўражанне за годы назірання за ёй. У мяне такое ўражанне, што яна як бы кажа всім нам: слухайце, отваліце ад мяне са сваімі грамадскімі, палітычнымі, сацыяльнымі пытаннямі. Я хачу гуляць в тэніс, зарабляць на гэтым плюс на рэкламе добрыя грошы. Яна зараз другое месца ў свеце сярод тэнісістак. Можа, яна першая выйдзе, не толькі прызавы за турніры, але і рэкламныя грошы. Мы бачым, там яшчэ з'яўляецца некая чарговая вядомая фірма, зрабіла ее сваім тварам. Это ж ясна, не за бясплатна.
0: Ну, гэта... і яшчэ там букмекерскія канторы.
3: Ну, гэта ўжо, да, гэта асабліва, што з усіх розцыпу букмекерскіх кантор яна менавіта выбрала расійскую, которая вось як высцілась і аплатіла гэты тэнісны корт, які Сабаленка адкрыла ў Менску. Там, ну, не аплатіла, но некая пры этом была реклама і далучана была этой букмекерской конторы. Так что вот так само человек, скажем, мягко, не вельми переборливый. Уже при той ситуации, что отбывается в свете и, ну, скажем, при войне, выбирать миновито российскую букмекерскую контору в якости...
0: Ну, то бок, ты можешь быть не вельми переборливым, но как бы чуйка повинна быть. Ну, вот такая ситуация в свете,
3: а
0: война.
3: Я скажу, что ее есть, но в певных межах. Вот она, например, я лечу, что эта чуйка, что она не сустрелась с Лукашенком, коли приезжала. И коли я про это там, ну, в свободе мне попросили прокомментовать, я прокомментовал, и озаренок на меня окрысился. Швось такие, он просто ничего не разумеет, там всякие нехорошие матные слова, как засюда его про меня. И у Лукашенко есть свой график, а у великой теннисистки свой график. Просто графики не супали. Это и он прокомментовал то, что я сказал, что она специально вырашила, ну, попросила, да, домовилась, что не будет сустракаться с Лукашенком. Ясно, что им бы хотелось. Но она им, видать, ее команда потлумачила: ну, слухайте, это не максимум. Я и так приеду, робите с этого, якую хочете, там, пиар, пропаганду, а сустракаться с Лукашенком публично не буду, покольки, но мне это пошкодит моя позиции на Заходе и снова выключит столько критики, что не дай Боже. Так что вот тут она, ну, поводила себя так, как бы заставаться в певных. И вот у нас до 20-го, в принципе, большасць людзей ставілася, тут нават не пра яе, тут цікава прозажаць пра нас, пра всіх, пра беларусаў, як мы по-розному ставімся да сваіх герояў, у дадзеным выпадку герояў спорта. Як там песня? Мы верім цвёрда, герояў спорта. Героі, асабліва для невялікай краіны, безумоўна, павінны быць. Ты ў США, там, калі там на кожнай алімпіядзе 100 алімпійскіх чэмпіёнаў, яны могуць выбіраць, плюс яшчэ свае там віды спорта. А ў нас вот такая Сабаленка, ну, раз 10 гадоў, да, то есть з такімі поспехамі. Вось, можна спомніць там Шерба 6 алімпійскіх медалёў у 92-м годзе. Вось, можна спомніць нашу жаночую баскетбольную зборную, якая выходзіла в полуфінал чэмпіянат Алімпіады, здаецца, в свеце была на трэцім месцы сярод цього свету. І не так і многа таких вось, ну, такого масштаба з'яваў спартовых. Вось. І вот Сабаленка номер адзін в тэнісе, можа быць, самая вядомая на сёння беларуска сярод жанчын. Всё-таки не будзем думаць, што масы народу ведаюць нобелевскую лаўрэатку Алексіевіч. Я думаю, выйдзе на вуліцу ў любым горадзе, спытайце нобелевскіх лаўрэатаў па літаратуры, ну, калі 11 тысяч адкажа, то, ну, апошніх, скажам там, не класіков. Карацей, і вось як да я ставіцца. І многія людзі просто, неважна, хто яна, на наша беларуска, на нас праславляе, і вось мне гэтага дастаткова. Ну, але асабліва пасля 20-го большасць людзей нейкіх, ну, скажем, грамадска-палітычна актыўных ужо лічыць, што гэтага недастаткова, што чалавек павінен праяўляць нейкія свае грамадскія, ну, праявы і чалавечыя якасці.
0: З гэтай нагоды я разумею, што можа быць Сабаленкі, ну, вот як асобе, ёй абсалютна абыякава, вот і сітуацыі палітвы зняволення, і рэпрэсіі, увогуле што адбываецца ў Беларусі, ну, как бы яна паза гэтым.
3: Дакладнім, каб я закончу пытанне, што на там 12-го жнівня 20-го года она написала свой допіс, что отбывается в Украине, спыніце гвалт, як это в нашей Беларуси сбивают людей. Она это написала, явно на эмоциях, и все люди были... И это она, напомню, не лечила нават политичным выказом. Она просто, это было нормальное человеческое выказание. Я не могу 3 дні спать. Это, может быть, не все ведут, это треба отзначить. Але потом уже проз 3 месяца в снежне она уже сдымалась в новогоднем видео с Лукашенком и подписала про уладный лист. То бок вот хайпила ее 3 месяца, каб...
0: Пераглядзець сваю пазіцыю. Да. Але ці б меў сэнс вось гэты зварот Латушкі да яе зараз?
3: Ну, з пункту гледжання Латушкі, да, ён набраў...
0: Ну, не з пункту гледжання, а з пункту гледжання, как бы, КПД.
3: Ну, які КПД? Я не думаю, што ён думаў, што калі Латушка, я да яе звернуся, то она зараз пераглядзіць і завтра же выступіць там недзе на прэс-канферэнцыі ці в Нью-Йорк Таймс заклікам до Лукашэнкі вызваліць жанчын хаця бы палізняволеных ці всіх палізняволеных. Нет, ён на такое не разлічваў, безумоўна. Ну, человек выказался как политик, как опытный человек, ведающий, что это выключит некую реакцию, выказался про горячую тему. Ну нет, нет, больше от этого не варто ничего чекать. КПД, вот это добрые прогляды, это все КПД. А,
0: коли вот эта информация про этот лист тем или иным чином дойдет до Соболенко, вот как ты лечишь, ее реакция, и она задумается...
3: Задолбали. Вот ее реакция, я думаю. Кольки можно? Что вы до меня пристали? Отщепитесь. Ну, что вам еще треба? Я же сказала, что не подтримливаю войну. Сказала одной фразой. Неважно, кто там на кого-то где-то напал. Я просто не подтримливаю войну. Думайте сами. Я сказала, что я не подтримливаю Лукашенко. Она вот это сказала там год или два назад. Вось. И соправды, что его подтримка мне на меня не уплывая. Она сказала. Ну что вы еще хотите? Нет, больше я ничего не скажу такого. Это ясно. Она приезжала в Беларусь. Она, ну, заразумела, хочет, как там ее близкие были в безпеце. Вось. Коли кажут, что вось, она такая незалежная, она мая миллионы доляров, могла бы и выказаться, ей ничего за это не будет. Ну, ведаешь, это логично было б, широ кажучи, что накольки улада беларуска кабла не тупое, сапраўды бы ничем бы ей не погрожало, ничего бы ее не зрабило. Але тут я бы нават не гарандовал бы это. Может быть, что вот, каб она такое выказался, была бы такая разъюшенная, что, может быть, и что-то зрабили, там, не ведаю, отменили пашпорт, привели батьков бы на суразмову, они бы там хвалевались, там, ну, не арештовать, а просто поговорить там куда-нибудь, те там попросили бы что-то записать для БТ. Вот я это не выключаю. То бок нельга говорить, что коли бы она сказала, ей бы ничего не было. У нее были проблемы при сегодняшнем уровне отмороженности белорусской диктатуры.
1: У эфиры Еврорадио был политичный оглядальник Виталь Цыганкоу. Он прокомментовал претензии белорусов до Арины Соболенко. Еврозум.
2: Далее у программы Еврозум.
1: Что талибы робят у Минску?
4: Афганцам наши товары белорусские известны, знакомы, и они бы хотели и дальше это получать.
2: Встретимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 у Польши.
3: Стал вядомы яшчэ адзін факт вывазу непаўналетніх украінцаў у Беларусь. У Францыі легалізавалі медычную дапамогу ў добраахвотным сыходзе з жыцця.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Украінскія праваахоўнікі выявілі яшчэ адзін факт вывазу непаўналетніх украінцаў у Беларусь на пачатку шырокамаштабнай расійскай агрэсіі. Гэта адбылося падчас расследавання справы ўраджэнца Азербайджана, расійскага грамадзяніна Шахіна Шарыфзада. Яго падазраюць у жорсткім абыходжанні з цывільнымі, што прывяло да гібелі людзей. Следства выявіла, што 6 сакавіка 2022 году Шарыфзаде забіў цывільнага ўкраінца ў сяле Слабада Чарнігаўскай вобласці, калі той спрабаваў вывезці з акупаванага сяла сваіх дзяцей і пляменніцу. У машыне было 4 чалавекі, у тым ліку адна непаўналетняя. Салдаты пабачалі аўтамабілі з надпісам «Дзеці» і загадалі кіроўцу спыніцца. Калі ён так і зрабіў, яны адкрылі агонь па аўтамабілі. Сведкі кажуць, што па людзях выпусцілі не менш за 15 стрэлаў. Кіроўца загінуў на месцы, адзін пасажыр атрымаў раненні. Параненаму аказалі першую медычную дапамогу мясцовыя жыхары. Затрыманых расіяне даставілі на вайсковым верталёце ў Беларусь, там параненаму аказалі дапамогу. Вернуцца дадому затрыманыя ўкраінцы змаглі ў траўні 2022 году, у якім населеным пункце Беларусі іх утрымлівалі, у дакументах не паведамляецца. Адной з галоўных мэт беларускіх пратэстаў 2020 году быў сумленны пералік галасоў. Прычым людзі патрабавалі гэта ад улад, якія цягам 10 гадоў фальсіфікавалі вынікі галасаванняў. Тут праявіла сябе пэўная наіўнасць і неразуменне таго, як пабудавана беларуская палітычная сістэма, кажа аналітык праграмы «Расійская і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінскай прызмы» Павел Рад.
4: Ймовірно, нестача практичного політичного досвіду, нестача розуміння того, як побудовані процеси вплинули на те, що протест все ж таки трішки не дотягнув до того, аби в кінцевому результаті стати більш успішним і не допустити того, що вже відбувалося після 20-го року, не допустити тих репресій і закручування гайок, яке спостерігається по сьогодні.
3: Пры гэтым, адзначае украінскі палітык, старая апазіцыя разумела, хто супрацьстаіць пратэстоўцам, але галоўную ролю ў гэтым народным руху гралі прадстаўнікі новай апазіцыі, у якіх не было гэтага разумення. Цяжкахворыя асобы ў Францыі цяпер здолеюць пры выкананні шэрагу ўмоў атрымаць смяротны прэпарат і самастойна прыняць яго. Калі фізічны стан пацыента гэтага не дазваляе, прэпарат будзе ўведзены доктарам або медсястрою. Новы закон набыў моц 19 жніўня, паведамляе The Guardian. Новы закон выкарыстоўвае тэрмін «дапамога ў сыходзе з жыцця». Атрымаць яе змогуць паўнагадовыя грамадзяне Францыі, а таксама замежнікі, якія працяглы час легальна жывуць у краіне. Для гэтага пацыент павінен адпавядаць адразу некалькім крытэрыям. У яго павінна быць цяжкае і невылечнае захворванне, якое пагражае жыццю і ўжо на позняй або тэрмінальнай стадыі. Чалавек павінен адчуваць сталыя фізічныя або псіхалагічныя пакуты, якія немагчыма аблегчыць або якія ён лічыць невыноснымі, а таксама быць здольным, свабодна і свядома пастанавіць пра сыход з жыцця. Пры гэтым дэпрэсія або іншы псіхічны разлад самі па сабе не ёсць падставай для працэдуры. У дзень пасля атрымання дазволу чалавек павінен пачакаць не менш за 2 дні. У дзень працэдуры ён ізноў павінен пацвердзіць сваё рашэнне. Адмовіцца ад яго можна ў любы момант. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сьогодні увечері на нашому білорусько-польським поміжжі панує переважно облачне надвор'я. Зараз температура повітря від плюс 16 до плюс 19 градусів, магчимі невеликі опадки у регіоні. Вітер повднево-західний, умірений, від 4 до 9 метрів за секунду. Температура вночі чекається від 14 до 16 градусів тепла, буде в облачно, синоптики надалі прогнозують невеликі опадки. Температура повітря завтра днем складі 21 до 23 градусів, 23 градусів со знаком плюс, чекається в облачне надвор'я і знову ж прогнозуються дожди. Атмосферний тиск і 100

0: Гляньма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Гэта сведчыць пра тое, што рэчаіснасць сучаснай вайны паказвае, што недарагія камерцыйныя беспілётнікі могуць стаць паважнай пагрозай нават для найбольш абароненых вайсковых аб'ектаў. Як ЗША плануе берагчы свой ядравы арсенал у эпоху дронаў, ідучы на такі іміджавы спуск, набываючы кітайскія цывільныя беспілётнікі, па дарозе кажучы, што такім чынам яны дазнаюцца, як іх перамагчы. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Цікава, што набытыя дроны належаць да цывільна-вайсковай інтэграцыі Кітая. Такія гіганты, як DJI, вырабляюць цывільныя квадракоптары Mavic і Matrix, якія максімальна актыўна выкарыстоўваюцца ў сучасных вайсковых канфліктаў для выведкі і скідаў. З-за гэтага DJI знаходзяцца пад санкцыямі Пентагона. Але па іроніі сёння ЗША набываюць для вайскова-паветраных сілаў дроны менавіта гэтай мадэлі, каб здолець абараніць адну з найчулівішых ядрава-ракетных базаў ЗША. Для гэтага яны плануюць выкарыстоўваць абсталяванне кітайскага вытворцы для падрыхтоўкі тых самых пагрозаў з боку беспілётнікаў, з якімі амерыканскія войскі могуць сутыкнуцца ў рэальных умовах нападу. Дроны набываюцца для авіабазы F.E. Warren у Вайомінгу, аднаго з трох аб'ектаў ЗША, якія ўтрымліваюць балістычныя міжкантынентальныя ракеты «Мінутмен-3», дзе 90-я эскадрылья па аперацыях з ракетнай бяспекай адказвае за абарону крытычна важнага аб'екту ядравай зброі. Вайскова-паветраныя сілы плануюць прыдбаць два адноўленых квадракоптары DJI Mavic 2 Pro, два дроны DJI Mini 3 Pro і дзве сістэмы DJI Ават-2 разам з абсталяваннем і шасцю прыладамі для скідання карыснай вагі з вышыні. Дроны кітайскай вытворчасці выкарыстаць імуць не ў якасці звыклых платформаў назірання, а як надзвычай рэалістычныя мэты для шкалення, дзеля процідзеяння беспілётнікаў. Для таго, каб навучаць персанал, выяўляць, перахопліваць і знішчаць камерцыйныя беспілётнікі. Паводле вайскова-паветраных сілаў DJI займае прыблізна да 80-85% святовага рынку камерцыйных дронаў, што явна завышана, і мае ўласны радыёчастотныя сігнатуры, запатэнтаваныя электронныя пратаколы ды лётныя характарыстыкі, якія немагчыма проста паўтарыць амерыканскімі сістэмамі. Гэта робіць закупку асабліва значнай, бо ўзброеныя сілы ЗША хочуць, каб іх сродкі абароны ад беспілётнікаў былі прэзентаваны на рэальным абсталяванні, з якімі яны могуць сутыкнуцца падчас будучай атакі, а не супраць штучных замяняльнікаў. Набыццё такіх беспілётнікаў ЗША цывільнага прызначэння, на якіх плануюць адпрацоўваць навыкі абароны, явна не дасягае да тэхналагічных здольнасцяў сучасных вайсковых беспілётнікаў Кітаю. Такі крок выкрывае супярэчнасць у стратэгіі Вашынгтону ў ланцугах паставак вайсковага абсталявання з Кітаю. Бо даўно ўжо кажуць пра заклапочанасць залежнасці ЗША ад кітайскіх тэхналогіяў, якія лучылі ўжо, як бачым, і ў вайсковую сферу. Праўда, вайскова-паветраныя сілы паведамляюць, што набытыя дроны будуць змадыфікаваны з дапамогаю праграмнага забяспечання пад назвою «Райзер», які ставіць задачу змяніць кітайскую арыгінальную прашыўку і стварыць ізаляваную канфігурацыю, якая зроблена дзеля запабягання перадачы тэлеметрыі ды выяваў чужаземным арганізацыям пра чулівыя сеткі ЗША. Такім чынам, такая закупка больш адлюстроўвае рэальнасць, што недарагія камерцыйныя дроны могуць стаць паважнай пагрозаю нават для найбольш абароненых вайсковых аб'ектаў. А яшчэ адна база «Мінітмен-3», авіабаза «Мальмстром» у Монтані, ўжо выкарыстоўвае падобныя дроны для трэніровак, паведамляюць у Пентагоне, каб супрацьдзейнічаць ім. У гэтай сувязі зразумела ўсё імкненне Пентагона палепшыць стан выяўлення і перахопу дронаў. Але чаму не вайсковых? У той час, калі ў кітайцаў ёсць аналігі ударна-выведных дронаў, Mail гэта сярэднявысокія апараты вялікай працягласці палёту, якія з'яўляюцца аналагамі амерыканскіх MO9 Reaper і турэцкіх Bayraktar, то ёсць жа непаўторныя. Гэта сямейства Winglung, распрацаваныя карпарацыі Avic альбо Chengdu, і якія актыўна экспартуюцца ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Саудовскую Аравію, Пакістан. Таксама ёсць вайсковыя мадэлі, якія абсталяваны рэактыўным рухавіком і выкарыстоўваюцца для радыёэлектроннай барацьбы і выведкі. І яшчэ шэраг іншых. Я ўжо не называю стратэгічныя вышынныя разведчыкі. Дроны прызначаны для працяглага маніторынгу марскіх і сухапутных межаў. Гэта VZ-7, Soaring Dragon і VZ-9 Divine Eagle. А таксама звышгукавы і стелс БПЛА, якія прызначаны для прарыву варожай супрацьпаветранай абароны і дзеянню ў кааперацыі з пілатуемымі знішчальнікамі пятага пакалення. Ды багата яшчэ іншых. Але ўсё ж, імаверна, Пентагон ведае, што робіць. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй.
2: Першая трансгранічная радыё FM. Беларуская радыё-рацыя.

0: Фельетон рации.
1: Десятикласснікаў у Беларусі будуць вучыць кіраваць дронамі. Вывучэнне беспілотных лятальных апаратаў і тактычная медыцына войдуць у абноўленую праграму па прадмеце дапрызыўная медыцынская падрыхтоўка у беларускіх десятикласснікаў. Пра гэта паведаміў намеснік міністра адукацыі Александр Кадлубай. Здавалася б, нічога асаблівага, 21-е стагоддзе, тэхналогіі, робаты, штучны інтэлект, чаму б школьнікам не даведацца, як працуе дрон? Але ў 2023 годзе грамадзянскія дроны і авіямадэлі забароненыя сталі указам 297. Паводле дакумента, захаванне і абарот грамадзянскіх БЛА забароненыя для фізічных асоб на тэрыторыі РБ. Уладальнікі такіх апаратаў мусілі ад іх пазбавіцца або перадаць на захоўванне, зразумела, бясплатна. То бок карыстацца нават тымі дронамі, якія ў іншых краінах прадаюцца ў цацачных крамах, у Беларусі нельга. Якая атрымліваецца сітуацыя? Набыць дрон і карыстацца ім як цацкай у мірных мэтах нельга, а ў школе навучыцца ім кіраваць. Калі ласка, а цяпер пытанне, навошта? Калі дрон настолькі небяспечная рэч, то яго нельга мець звычайнаму грамадзяніну, дык чаму яго раптам можна вывучыць десятикласніку ў рамках дапрызыўнай падрыхтоўкі? Карціна атрымліваецца вельмі красамоўная. Разам з беларускай матэматыкай школьная праграма прадугледжвае падрыхтоўку да поля бою. Проста вяртанне нейкай савецчыны, калі існавалі нормы ГТО 1931 па 1991 гады. Засталося толькі вярнуць экзамены па нормах гэтых самых ГТО, сярод якіх перасоўвання ў працігазе на 1 кіламетр і пераноска патроннай скрыні. А напрыканцы выдаць усім школьнікам значыкі «Гатовы да працы» і абароны. І будзе тады поўны камплект.
2: Радіорація. Інформація, музыка, культура.

98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті rac.com, по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як собрати валізку, щоб уместилося більше речей, тим більше. Ну, це актуальна ще інформація, подається мені особисто, бо літо ще не скончилося, наперед ще шмат вандровок, і многі вандровці, погодитеся, зустикаються з такою ситуацією, коли навод самые необходимые речи не змещаются в валізку, але рашенне есть, шановны. Сборы у поездку нередко оказываются складаней за самой подороже. Особливо это прикметно, коли доводится выконывать обмежевание по померы и вазе ручной поклажи. У нику навод необходимые одені и іншие речи с тяжкостью змещаются у ваш улюбленный невеличку валізку. Але повеличить вольную простору можно, коли отмовиться от одной распоусюдженной звычки при пакаванні речаў. Па-першае, чаму не трэба, не варта скручваць адзенне ў рулоны, як мы ўсе звыклі рабіць? Згортваем так футболкі, штаны, іншае адзенне, такія шчыльныя рулончыкі. Многія мы звыклі так менавіта рабіць для эканоміі месца. А такі спосаб сапраўды можа быць зручным, аднак ёсць іншая тэхніка, якая дазваляе рацыянальна арганізаваць прастору ў сярэдзіне вашага багажу. Размова ідзе аб гэтым званым метадзе конмары, распрацаваным японскім спецыялістам па навядзенні парадку Мары Кондо. Яго принцип складається в адмысловым складанні речу у їх таким вертикальним размещенням. Одені не укладываюць один на одного, як ми звикли, горизонтальними радками, а перетворяють у невеликі такі простокутні скрутки і ставять один побач з другим. Такий подыход дозволяє задейнічать простору валізки більш ефективно і практично не покидає невикористаних участков. Як це робити, питаєтеся ви, тим більше так ось аурально вислухати, але можна намагчуся патлумачыць. Так вось, складаем рэчы па метадзе конмары. Спачатку адзенне раскладваем на роўнай паверхні, ну гэта падлога можа быць натуральна. Адну палову рэчы загінаем да сярэдзіны, пасля чаго аналагічным чынам складаем другі бок. У выніку павінна трымацца доўгая роўная палоска. Затым яе складваем на палову па даўжыні, пасля гэтага яшчэ некалькі разоў папярок, каб атрымаць кампактную прастакутную форму замест рулона, здольную захоўваць устойлівасць. І вось гэтыя прастакутныя скруткі размяшчаем у валізцы вертыкальна і ўсталёўваем іх вельмі шчыльна. І ў такога спосабу ёсць яшчэ адна перавага, усё змесціва застаецца добра аглядным. Каб дастаць тую ці іншую канкрэтную рэч, не давядзецца падымаць верхнія пласты адзення і цалкам перабіраць багаж. Вось так, шановне, што яшчэ дапаможа вызваліць месца? Правільна арганізацыя адзення не адзіны спосаб паменшыць аб'ём багажу. Перад паездкай вельмі варта крытычна ацаніць колькасць касметыкі і іншых сродкаў асабістай гігіены. Няма неабходнасці браць з сабой паўнапамерныя флаконы шампуняў, розных кандыцыянераў ці геляў для душа, асабліва калі па месцы пражывання яны ўжо хутчэй за ўсё будуць падавацца. Пры працяглай паездцы некаторыя неабходныя сродкі можна купіць непасрэдна ўжо пасля прыбыцця на месца, гэта дазволіць не займаць каштоўную прастору ў ручной паклажы таксама. І асобна варта паклапаціцца аб дробных прадметах, правады, зарадныя прылады, усякія навушнікі, упрыгожванні лепш захоўваць у спецыяльных арганайзерах. Яны займаюць мінімум месца, дапамагаюць пазбегнуць хаосу ўнутры валізкі і не даюць розным дротам, кабелям зблытвацца паміж сабой. У выніку гэта ўсё такое арганізаванае складанне адзення і разумны адбор рэчаў дазваляе змясціць у невялікі багаж значна больш неабходнага і пры гэтым захаваць парадак у сярэдзіне валізкі. Ну, не ведаю, як вы, даражэнькі, я з задавальненнем прыслухаюся да гэтага японскага метаду пакавання валізкі, прынамсі ў наступны раз, калі буду рушыць у нейкую вандроўку, паспрабую зрабіць менавіта такім чынам, а атрымаецца ці не, раскажу потым. Том Кокрэйн, Sunday Afternoon Hang, працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: У Беларуси знову провели обмен полоннымі паміж Россией и Украиной. Беларусаў сярод іх не было. Палідзняволенага украінца будуць судзіць за злоснае непадпарадкаванне ў турме. Дэпутат незалежнасці Юрай Збеленькі пра дэкларацыю незалежнасці.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Як вынікае з афіцыйнага паведамлення Міністэрства абароны Расіі, цяпер 103 расійскія вайскоўцы, якіх перадала Украіна, знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Пасля атрымання псіхалагічнай і медычнай дапамогі іх адправяць на рэабілітацыю ў Расію. Ва украінскім дзяржаўным праекце «Хачу знайсці», які задзейнічаны ў працэсах абмену палоннымі, пацвердзілі, што і Расія перадала 103 украінскіх вайскоўцаў. Сярод палонных абодвух бакоў грамадзян Беларусі не было. Пасярэднікам гэтага абмену сталі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі, што супраць 33-гадовага палідзняволенага грамадзяніна Украіны Паўла Кабарчука, асуджанага на 20 гадоў зняволення ў магілёўскай турме нумар 4, завялі новую крымінальную справу. Паводле праваабаронцаў, цяпер яго будуць судзіць паводле часткі 2 артыкулу 411 крымінальнага кодэксу. Гэта злоснае непадпарадкаванне законным патрабаванням адміністрацыі турмы. Справу Паўла будзе разглядаць суд Ленінскага раёна Магілёва. Палітвязню пагражае яшчэ да 2 гадоў зняволення. Сына і бацьку з Украіны Паўла і Сергія Кабарчукоў затрымалі ў лютым 2024 году. Тады ў Ляльчыцкім раёне быў аб'яўлены рэжым контртэрарыстычнай аперацыі. Пазней КДБ заявіў аб затрыманні тэрарыстаў. На апублікаваных прапагандыстамі здымках Павал выглядаў збітым. Вядома, што ў СІЗА КДБ затрыманых даставіў верталёт. Пазней іх асудзілі паводле 4 артыкулаў крымінальнага кодэксу як дыверсантаў СБУ да 20 гадоў няволі. Іх тэрміны мусяць скончыцца толькі ў 2043 годзе. Жнівянскі путч 1991 году, спроба дзяржаўнага перавароту ў Савецкім Саюзе. Дзяржаўны камітэт па надзвычайным становішчы паспрабавала адхіліць ад улады прэзідэнта СССР Міхаіла Гарбачова. Старшыня Верхоўнага Савета БССР Мікалай Дземянцей і кіраўніцтва Кампартыі Беларусі фактычна падтрымалі путч, а дэпутаты БНФ прынялі заяву з асуджэннем путчу і запатрабавалі склікаць сесію Верхоўнага Савета, дзе і была замацавана канстытуцыйна незалежнасць Беларусі, прынятая 27 ліпеня. Гаворыць сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ дэпутат незалежнасці Юрась Беленькі.
4: Мы стаялі тады на плошчы. Прышла інфармацыя, што ляснуў ГКЧП. Я помню такую эйфарыю на плошчы, што вось, добра, ўсё. А до нас звертаецца пазняк, і ён кажа: «Господарство, хлопцы». Я помню твар яго нерадасны, а так напружаны, сур'ёзны хлопцы. Нам гісторыя дала 3 дні. Калі зараз мы вырашым пытанне незалежнасці у гэтыя 3 дні, мы будзем незалежнымі. Калі не, дык не.
3: Правал путчу 21 жніўня стаў каталізатарам рашучых змен і ў Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 до плюс 19 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы, заходні, умераны, 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 до 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е і зноў жа прагназуюцца дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 19 жнівня, середа. Щиро жадаю, каб гэты позні вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Всім жадаю беларуская радыраца. Я Кирил Малаховский, тут у студыі пасярэдзіне прагнозу працоўнага тыдню. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім тым, хто знаходзіцца за сырном. Будьце, калі ласка, уважлівымі на дарозе. Гурт Оазіс ўжо спявае свой бессмяротны Wonderwall. Гэта верная прымета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас у радыёкулісах чакаюць гурты Дыкі сэрцам, Крама, Лявон Вольскі, Параморы ды іншыя выканаўцы. Цікавай да карыснай інфармацыі таксама не будзе бракаваць нам гэтым вечарам познім. Літаральна праз 5 хвілін прагучыць перадача з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Крышачку пазней, пасярэдзіне гадзіны, сустрэнем перадачу кнігу ў эфіры. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: жыцці, але выйшла якраз гэта ўсё мне не на карысць. Прайшоў з гэтага часу амаль год, а я даведалася нядаўна, што муж мой з нейкай дзяўчынай там круціць. Сказала я яму аб гэтым, не прызнаўся, але памагла мне гэту справу расшыфраваць моя сяброўка, якая жыве ў гарадку. Аказалася, дзяўчына гэта працуе ў адной установе з маім мужам. Цяпер, як толькі муж дадому прыедзе, дык і сварка. Гаворыць, што і прыязджаць не будзе, калі я сварыцца не перастану. Кажа, што ўсё гэта хлусня, я ўжо і пахудзела, і спаць не магу, ды і ўвогуле занядбалася. Ужо думала паехаць да яго працы, адшукаць гэту дзяўчыну, ды зрабіць ёй такі скандал, каб ёй адразу адхацелася да майго мужа чаплацца. Сяброўка падтрымовае маю думку, а што ты на гэта, сэрцайка? Кася з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Кася, не згаджаюся з табой, скандалами справы не наладзіш, толькі сама асмешышся. Ты не шукай дзяўчыну, а з мужам пагавары, ды пагавары спакойна. Няма тут упэўненасці, ці ўсё тое, што сяброўка разведала, праўдзівае. Мо гэта і плоткі, будзь асцярожна, а пра сябе задбай абавязкова, як найбольш увагі прысвяці свайму выгляду. Ды і зайздрасць апараваць старайся, калі не упэўнена, да мужа без прычыны не чапляйся. Зайздрасць мо і карысная, але і празмерная сям'ю зруйнаваць можа. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Украіна рыхтуе стратэгію стасункаў з Беларусю. Ці рыхтуецца Беларусь да вайны? Каментар Вадзіма Мажэйкі. Меленкевіча пахаваюць на вайсковых могілках у Варшаве. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

19 жніўня 1945-го нарадзіўся Ян Гілан, брытанскі рок-музыка, вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта Deep Purple. Таксама выканаў партыю Хрыста ў арыгінальнай версіі рок-оперы «Ісус Христос Суперзорка» Эндру Ллойда Вебера і Тіма Райса. Лічыцца адным з майстроў груднога вакалу ў рок-музыцы.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 жніўня 1951 нарадзіўся Джон Рычард Дікон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Queen. Далучыўся да іх пазней за ўсіх і быў самым малодшым у параўнанні з астатнімі ўдзельнікамі. Яму было ўсяго 19 гадоў. На некалькіх альбомах выступаў у якасці рытм-гітарыста, граў на акустычнай гітары і клавішных падчас канцэртаў, а таксама спяваў бэк-вакальныя партыі. Джон Дікон з'яўляецца аўтарам самага камерцыйна паспяховага сінгла за ўсю гісторыю існавання Queen Another One Bites the Dust. Яго і слухаем.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 19 жніўня 1963-го нарадзіўся Джоуи Темпест. Імя пры нараджэнні Рольф Магнус Іакім Ларсон, шведскі музыка, вакаліст, гітарыст, аўтар песень і адзін з заснавальнікаў шведскага гурта Europe. Менавіта Темпест напісаў такія хіты, як The Final Countdown, Rock the Night, The Superstitious. Што тычыцца гурта, дык ён быў створаны ў Стакгольме ў 79-м годзе, спачатку пад назвай Force. Хаця многія адносяць каманду да глэм-металу, іх стыль аб'ядноўвае элементы хард-рока і хэві.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 19 жніўня 1972-го нарадзілася Элізабет Вольфграм, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «The Jets». Гэты музычны калектыў, складзены з братоў і сясцёр Вольфграмаў, быў афіцыйна заснаваны ў 85-м годзе. З 86-го па 89-й «The Jets» выпусцілі пэўную колькасць хітоў і некалькі альбомаў, некаторыя з якіх сталі залатымі альбо платінавымі. Бадай самымі буйнымі хітамі «The Jets» з'яўляюцца песні «You Got It All» ды «Crush On You».

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 19 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1975-го нарадзіўся Марко Котті Дзелаті, італьянскі музыка, найбольш вядомы ў якасці басіста і клавішніка гурта «Лакуна Койл». Гэты гурт з'явіўся ў 94-м годзе пад назвай «Sleep of Right», але неўзабаве змяніў назву на «Ethereal». У 96-м годзе музыкі запісалі дэманстрацыйны альбом і разаслалі яго шматлікім гуказапісвальным кампаніям. Лепшыя умовы прапанаваў лейбл «Century Media», з якім у канцы 97-го і быў заключаны контракт. Даведаўшыся, што назва «Ethereal» ўжо выкарыстоўваецца адной грэцкай камандай, калектыў змяніў шыльду на «Lacuna Coil».

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 19 жніўня 1967-га американская радиостанция No спынила крутить песни гурта Beatles з-за сувязи музыкаў с наркотиками. И у той самый день Pink Floyd упершыню потрапили у ангельский хит-парад лепших альбомов со своей дебютной пластинкой Piper at the Gates of Dawn. 19 жніўня 1969-го Beatles скончили запис песни Джорджа Харрисона «He Comes the Sun», якая увайшла в альбом «Abbey Road». У такі ж дзень 1981-га у адной з крамачак на Кінг-Роуд у Лондоне перасякліся шляхі музычнага крытыка Ніла Тэннанта і Крыса Лоу. Як вядома, нічога выпадковага не бывае. Так з'явіўся дуэт Pet Shop Boys. А 19 жніўня 93-га у Санкт-Петербургу быў утвораны рок-гурт «Начныя снайперы» на чале з беларускай Дыянай Арбенінай. Вось я і прапаную з нагоды нібы народзінаў гэтых музычных калектываў і паслухаць штосьці з іх репертуару.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. У Беларуси знову провели обмен полоннымі паміж Россией и Украиной. Беларусаў сярод іх не было. Палідзняволенага украінца будуць судзіць за злоснае непадпарадкаванне ў турме. Дэпутат незалежнасці Юрай Беленькі пра дэкларацыю незалежнасці. З навінамі Валя Лаеўская. Як вынікае з афіцыйнага паведамлення Міністэрства абароны Расіі, цяпер 103 расійскія вайскоўцы, якіх перадала Украіна, знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Пасля атрымання псіхалагічнай і медычнай дапамогі іх адправяць на рэабілітацыю ў Расію. Ва украінскім дзяржаўным праекце «Хачу знайсці», які задзейнічаны ў працэсах абмену палоннымі, пацвердзілі, што і Расія перадала 103 украінскіх вайскоўцаў. Сярод палонных абодвух бакоў грамадзян Беларусі не было. Пасярэднікам гэтага абмену сталі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі, што супраць 33-гадовага палідзняволенага грамадзяніна Украіны Павла Кабарчука, асуджанага на 20 гадоў зняволення ў магілёўскай турме нумар 4, завялі новую крымінальную справу. Паводле праваабаронцаў, цяпер яго будуць судзіць паводле часткі 2 артыкулу 411 крымінальнага кодэксу. Гэта злоснае непадпарадкаванне законным патрабаванням адміністрацыі турмы. Справу Паула будзе разглядаць суд Ленінскага района Магілёва. Палітвязню пагражае яшчэ да 2 гадоў зняволення. Сына і бацьку з Украіны Паула і Сергія Кабарчукоў затрымалі ў лютым 2024 году. Тады ў Ляльчыцкім раёне быў аб'яўлены рэжым контртэрарыстычнай аперацыі. Пазней КДБ заявіў аб затрыманні тэрарыстаў. На апублікаваных прапагандыстамі здымках Павал выглядаў збітым. Вядома, што ў СІЗА КДБ затрыманых даставіў верталёт. Пазней іх асудзілі паводле 4 артыкулаў крымінальнага кодэксу як дыверсантаў СБУ да 20 гадоў няволі. Іх тэрміны мусяць скончыцца толькі ў 2043 годзе. Жнівянскі путч 1991 году, спроба дзяржаўнага перавароту ў Савецкім Саюзе. Дзяржаўны камітэт па надзвычайным становішчы паспрабавала адхіліць ад улады прэзідэнта СССР Міхаіла Гарбачова. Старшыня Верхоўнага Савета БССР Мікалай Дземянцей і кіраўніцтва Кампартыі Беларусі фактычна падтрымалі путч, а дэпутаты БНФ прынялі заяву з асуджэннем путчу і запатрабавалі склікаць сесію Верховного Совета, где и была замацавана конституцыйная незалежность Беларуси, принятая 27 липеня. Говорить сябра консервативно-христианской партии БНФ депутат незалежности Юрась Беленький.
3: Мы стояли тогда на площади. Пришла информация, что ляснуло ГКЧП. Я помню такую эйфорию на площади, что вось, добро, все. А до нас звертается поздняк, и он каже: господарство, хлопцы, я помню твари, их не радостно, а так напружены, серьезно, хлопцы, нам история дала 3 дни. Коли зараз мы вырешим пытание незалежности, у этой 3 дни, мы будем незалежными. Коли не, так не.
2: Правал путчу 21 жнюня стал катализатором рашучих смен и у Беларуси. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 14 до 16 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра днём пераважна хмарна з невялікімі праясненнямі, ападкі дажджу. Днём ад 23 до 25 градусаў.
0: Радио Рация. Першае. Трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Папа закликал памятать про ахвяр сталинизму и нацизму. Святый отец молится про пилигримов, потерпелых у аварии у Венгрии. У другой части программы рубрика «Веру, ведаю, разумею». 19 жнивня вас святая Мария Володина. Подчас агульной аудиенции, якая сёння прайшла ў Ватыкане, папа звернулся до темы сакральной музыки, подкрэсліўшы, что яна з'яўляецца неад'емнай часткай урачыстай літургіі, а не просто яе дэкаратыўным аздабленнем. Пантыфік заўважыў, что падчас набажэнства музыка і спеў з'яўляюцца формай молитвы, якая дапамагае адкрыць сэрца на дзеянне Божай ласкі. Сумесны спеў, акрамя таго, спрыяе єднасці вернікаў, яднае іх душы, дазваляючы пераадолець адрозненні і аб'ядноўваць іх у праслаўленні Бога. Такім чынам, сакральная музыка становіцца бачным выразам самой прыроды касцёла, таму яна павінна адпавядаць пэўным патрабаванням, спалучаць высокую музычную якасць і лёгкасць выканання, высакароднасць і прастату, асабліва калі яна прызначана для выканання ўсёй супольнасцю. Сабор рэкамендуе, каб і тэксты сакральных спеваў былі адначасова глыбокімі і лёгкімі для разумення, грунтаваліся на святым пісанні і традыцыі касцёла, падтрымліваючы сувязь паміж молитвой и верой. Лео XIV нагадал, что верники закликаны до активного удела у литургии, який включает спевы, отказы, псальмы, антифоны и молчание. При этом все удельники, как святары, так и верники, повинны выконывать свою роль в отповедности с природой обраду и литургичными нормами у гармонічнай раўнавазе паміж рознымі служэннямі. Святы Отец нагадаў пра асаблівае значэнне грыгарыянскага спеву, што, аднак, не выключае іншых форм сакральнай музыкі. Што да музычных інструментаў, то асаблівая ўвага надаецца аргану, аднак выкарыстанне іншых інструментаў

0: захоўваць музычную спадчыну касцёла і, абапіраючыся на яе, пісаць новыя творы, якія адпавядаюць сучаснай культуры і годнасці літургіі, пазбягаючы стылявой неадбайнасці, неахайных форм і няўклюдных тэкстаў і мелодый, падкрэсліў папа. Пантыфік заклікаў развіваць навучанне і практыку сакральнай музыкі ў каталіцкіх адукацыйных установах, а таксама забяспечваць грунтоўную літургічную падрыхтоўку музыкантаў і спевакоў. Папа заклікаў памятаць пра ахвяр таталітарных рэжымаў і заўсёды перамагаць зло добром. Пра гэта ён сказаў у другой частцы агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Звяртаючыся да пілігрымаў, ён звярнуў асаблівую ўвагу на трагічныя старонкі гісторыі. Папа нагадаў пра набліжэнне 23 жніўня, калі адзначаецца Еўрапейскі дзень памяці ахвяр сталінізму і нацызму. У гэты ж дзень літургія узгадвае святара Уладзіслава Фіндыша. Ён стаў першым палякам, беатыфікаваным як мучанік камуністычнага пераследу. Пантыфік адзначыў, што ў часы другога Ватыканскага сабора гэты мучанік духоўна падтрымліваў працу іерархаў. Няхай яго сведчанне нагадвае, што цывілізацыя любові будуецца праз прабачэнне і перамогу над злом з дапамогай дабра, звярнуўся папа да вернікаў. Папа з глыбокім болем прыняў вестку пра трагічнае дарожнае здарэнне ў Венгрыі з удзелам польскіх пілігрымаў, якія вярталіся з Меджугор'я. У выніку катастрофы некаторыя асобы загінулі, а іншыя атрымалі цяжкія траўмы. Тэлеграма за подпісам дзяржаўнага сакратара Пьетра Параліна была скіравана да арцыбіскупа Адама Шаля і біскупа Яна Вантробы. Святы Отец выказаў духоўную блізкасць да ўсіх, каго закранула трагедыя. Ён узносіць асаблівыя малітвы за вернікаў, якія, вяртаючыся з пілігрымкі веры, завяршылі сваю зямную пілігрымку. Ён давярае памерлых Божай міласэрнасці і моліць за суцяшэнне для сем'яў у жалобе.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: У перуанскай Амазоніі чакаюць візіту Льва 14 у лістападзе. Мясцовае духавенства спадзяецца, што прыезд папы ў Пукальпу прыцягне ўвагу свету да праблем рэгіёна і яго жыхароў. Сярод найважнейшых тэм іерархі называюць становішча карэнных народаў і наступствы, да якіх прыводзіць эксплуатацыя прыродных рэсурсаў. Горад Пукальпа, які наведае папа, можа стаць тым месцам, адкуль ён нагадае свету пра годнасць мясцовых жыхароў, пра дэградацыю навакольнага асяроддзя і пра неабходнасць клапаціцца пра стварэнне. Прадстаўнікі епіскапату Перу лічаць, што візіт не можа зводзіцца выключна да ўрачыстасцей і вялікіх сходаў вернікаў. Ён павінен весці да пакаяння і да таго, каб служэнне касцёла зноў дасягнула найбольш безабаронных. Такім яны бачаць працяг шляху, які распачаў папа Францішак і які прывёў да сіноду, прысвечанага Амазоніі. Сёння біскупы перакананы, што візіт Льва 14 у Пукальпа стане новым этапам гэтага шляху, шляху касцёла, які ўмее слухаць Амазонію, ведае яе раны і стаіць на абароне яе жыхароў. Паўднёвая Карэя актыўна набліжаецца да сусветных дзён моладзі. Важным крокам стала сустрэча юнакоў і дзяўчат у Кванджу, прысвечаная сацыяльнаму вучэнню касцёла. Падзея

0: веру, ведаю, разумею.
1: Нагорнае казанне – гэта не толькі збор маральных павучанняў, але перадусім адкрыццё новага спосабу жыцця, да якога Хрыстус запрашае сваіх вучняў. У ім Езус не проста кажа, што трэба рабіць, але паказвае, кім павінен стаць чалавек, які сустрэўся з Богам. Пра тое, што значыць быць святлом свету, і як сведчыць пра Бога так, каб людзі праслаўлялі не нас, а небеснага Айца, пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вами на мікрафона Александр Паншенка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае аказанне Езуса. Нагадаю, што гэтая праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, якія распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. У праграме на мінулым тыдні ў цэнтры нашай увагі былі словы Езуса, які практычна на самым пачатку горнага казання называе сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету. Разважаючы над першым з гэтых выразаў, мы заўважылі, што параўноўваючы вучняў з соллю, Езус кажа пра тое, што праз веру яны могуць прыносіць асаблівы, нябесны, боскі смак у гэты свет. Але ў той жа час Езус папярэджвае, што гэтыя якасці хрысціяне могуць згубіць, і тады становіцца як соль, якая, будучы непрыдатнай для нічога, аддаецца на патаптанне людзям. Антысведчанне хрысціяну спрымаецца светам нашмат сур'ёзней, чым слабасці іншых людзей. І ў такой сітуацыі чалавек можа вырашыць. Калі так, то можа мне лепш не быць вельмі прыкметным. Можа, няхай мая вера застаецца маёй асабістай справай, пра якую ніхто не будзе ведаць, каб раптам маімі недахопамі, маім ладам жыцця і не выклікаў абурэнне, каб было менш пабочных эфектаў. Але так быць не можа. Хрыстус кажа, «Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары, і запаліўшы светач не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме». Калі нехта запальвае светач, што ставіць яго ў такім месцы, дзе ён будзе несці святло, дзе будзе карысным. Што гэта значыць? Гэта значыць, што святло, якім з'яўляюцца вучні, не запалілі яны самі. Але Бог запаліў у іх і запаліў, каб гэтае святло свяціла людзям. Таму яно павінна быць бачным, не павінна быць схаваным пад пасудзінай, не павінна застацца недзе прыватнай справай. Гэтае святло было запалена ў вучнях, каб свяціць усім. Ініцыятыва тут належыць менавіта Богу. Гэта ён запальвае сваё святло ў нас. Гэта ён хоча, каб яно свяціла праз яго вучняў, праз тых, каго ён выбраў. Вучні застаюцца ўсяго толькі прыладамі ў руках Бога, і Бог ставіць іх там, дзе яны будуць бачнымі. Бог не вылівае сваю ласку марна. Ён не дае нам ласку збаўлення для таго, каб мы схавалі яе недзе. Кожны з нас мае сваё пакліканне, сваю місію, і Бог пасылае нас туды, дзе паводле яго думкі мы можам зрабіць найбольшае дабро. Таму новае жыццё, якое мы атрымліваем з даром веры, апрыёры павінна зяць іншым, не можа застацца схаваным фактам. Калі гэта па-сапраўднаму новае жыццё, дадзенае Богам, яно абавязкова будзе як нешта вельмі рознакаляровае, яскравае пасярод чорна-белага свету. Езус дадае, «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Існуе рызыка жыць гэтымі словамі крыху крывадушна, рабіць выгляд, што выпраменьваем святло, нават калі часам не маем яго. Рабіць выгляд, што маем любоў у сэрцы, а насамрэч там ёсць толькі пачуццё абавязку. Насіць маску людзей, закаханых у Бога, але на самай справе хаваць сваю абыякавасць, раўнадушша або нават глыбокую духоўную пустату. Існуе рызыка такога прытворства, якое апраўдваецца добрай мэтай – даваць добры прыклад. Езус не заклікае да гэтага. Ён кажа адну важную рэч, якая часта не заўважаецца. Ён заклікае, «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Калі добрыя ўчынкі нашы, чаму людзі павінны праслаўляць айца? Звычайна мы робім учынкі, якія праслаўляюць нас саміх. Гэта ўчынкі, пасля якіх людзі кажуць: «Якія вы малайцы!» Але што гэта за ўчынкі, пасля якіх людзі скажуць: «Які маладзец Бог, як Бог усё цудоўна зрабіў!» І праслаўляюць яго, а не нас. Мы думаем, што ў першую чаргу мы павінны быць моцнымі, здольнымі, паслядоўнымі, каб людзі захапляліся намі. І менавіта па гэтай прычыне наша хрысціянства нярэдка становіцца павярхоўным, бо мы пачынаем думаць пра наша хрысціянскае сведчанне як пра пэўнага роду рэкламу, эфектыўную агітацыю за пэўную фракцыю, партыю ці ідэалогію. Калі здараецца так, што я гляджу на чалавека, які робіць нешта добрае, і дзякую Богу. Калі выразна бачу, што тое, што ён робіць, гэта не яго заслуга, але заслуга Бога. Калі бачу, што ён робіць нешта добрае, і ўсё гэта кажа пра дабрыню Бога. Гэта як бачыць добрага юнака і сказаць: «Якія малайцы ягоныя бацькі!» Гэта як бачыць мужчыну, апранутым вельмі прыстойна, і сказаць: «Якая малайчына яго жонка, што навучыла так апранацца свайго мужа!» Гэта як бачыць учынак чалавека, але ведаць, што за гэтым учынкам стаіць нехта іншы. Словы Єзуса заклікають нас свідчить про те, що Бог учинив у нас. Випромінювати світло, яке Йон запалив. Бути соллю, якою Йон зробив нас, каб нести його смак. Гэта заклік робити учинки, які розказують про любов Бога, про його милосердність, про його могутність. Розказують про те, що не з'являється просто чоловічим, але тим, що тільки Бог може дати. Гэта значыць быць соллю зямлі і святлом свету. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Єзуса ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христус.
0: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур!